nie gedink ek so diep vloed. Het nie gedink ek so diep storm. Het nie gedink ek so die breek van 'n wolk. Maar nou weet ek dis wat ek

0: wat.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor, en ek wonder of het vat wat ek het,

0: Luisteraars FM, goeiemôre van my Johan. Lerm, dis Hemelvaartdag 2026 en met dit in gedagte lees ons Handelinge 1 vers 9. Hy is opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Toe Jesus opvaar na die hemel toe, was dit nie afskeid van afwesigheid nie, maar 'n belofte van teenwoordigheid. Hy sit nou aan die regterhand van God, nie ver van ons nie, maar vir ons. Hy tree vir ons in, hy sien ons, en hy regeer met liefde. Hemelvaart herinner ons dat ons Verlosser nie net by ons is nie, hy is ook bo alles en in beheer van alles. Daarom kan ek en jy met hoop leef, met moed werk en met vertroue bid. Heer Jesus, dankie dat U opgevaar het en steeds oor ons waak. Help ons om met geloof en hoop te lewe. Amen.
1: 104.1 SFM.

0: En is haar kunswerk van Tilana Vier. En goeiemôre. Ons gaan heerlik saam kuier op hierdie donderdagoggend. En ons begin met 'n paar aanhalings. Sun Tzu het gesê, "Know thyself, know thy enemy. 1,000 battles, 1,000 victories." En kyk, as jy die dag eers die enemy within yourself ken, dan het jy die oorlog gewen. Sien, ek kan ook so'n goeie skryf. Richard Wright het gesê, "Men can starve from a lack of self-realization as much as they can from a lack of bread." En dan Billie Holiday het gesê, "Love is like a faucet. It turns off and on." Bietjie iets om oor te dink, terwyl jy jouself reg kry vir hierdie 14de Mei. Goeiemôre.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM weer.
1: Ons begin in Oudtshoorn en De Rust. 7 die minimum, 19 die maximum, sonskyn weer. En in die Mosselbaai omgewing begin op 11 op na 19 grade Celsius. En Riversdal en Stilbaai, dit is 8 die minimum, 20 die maximum. Larry Smith begin vanoggend op 6, maximum van 20 grade Celsius. En dan Plettenberg Baai en Nysna, 11 die minimum, 19 die maximum. Een lekker sonskyn weer wat verwag word, ook nie te veel wind nie. Dit klink heerlik, ne? En dit is dan wat jy kan verwag. Ek dink ons het vir George gemis. George vanoggend 9 die minimum, 18 die maximum.
0: Negentig punt een SFM.

0: Dit vir Landbou Sake, dit is 'n Nampo week en ons kyk wat daar aangaan. Boere planne met wat beveiliging en dinge makliker maak, as jy vir die hoofopskrifte daarby 'n landbou.com, jy gaan daar onder hulle Nampo 2026. Verjaar se boereplanne op die Nampo Oesdag fokus nogal baie op veiligheid en jy kan daar die rybelig daar gaan lees. Dan is daar 'n app waarna jy kan gaan kyk wat kan help met die boerdery. Verder bykie deurgaan is daar interessante nuwe autonome boordspruit. Kom ons probeer weer. 'n Autonoom boordspuit. So die ding hardloop van self. Hy doen sy eie ding en dan spuit hy. Seker nou maar wat jy ook al nodig het om te spuit daar in die boord vir jou. Word een gevoer van China af, maar dit lyk lekker. So kyk 'n bietjie daar. Veteraan trekkers, waar daar oor ook gepraat, baie lekker berig daar. Dan is daar natuurlik boere vol allerlei planne. Jy moet beslis dit gaan kyk. Daar kan jy die video's dan kyk en sien wat se planne hierdie mense uitgedink. En dis hierdie vir die te boer maak 'n plan. Volgende deel jou drome.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons begin met die Burger, kyk wat is hoofopskrifte. Foto's, Kaapse storms saai chaos, laat 10 dood, 100 dakloos. Die dodetal weens die onlangse uiterste weerstoestande in die Wes-Kaap het teen Woensdag op 10 gestaan, volgens die provinsiale departement van gesondheid en welstand. Hier in my eie buurt, net om die draai gistermiddag, dis die polisie en die ambulans by een huis en mense wat daar gehelp het met 'n boom wat geval het, mense wat daar gewerk het, het seer gekry. Wees asseblief versigtig, ook hierso na die storm, waarmee jy ook al besig is, of nou bome afkap is, goed wegry ensovoorts. Mense wat vir jou werk, ook wees maar versigtig. Reën bedaar, maar chaos heers in Wes-Kaap weens vloede met al die padsluitings en smokkelaars in tronke se dae is getel, sê Dr. Groenewald. Dan in die beeld vanoggend is het lasbrief vir op my eis broer wat nie by die hof opdaag nie. Die voormalige rugbyspeler JP Smith het nie Woensdag vir sy hofsaak opgedaag nie. 'N lasbrief vir sy regterisneming is gevolg uitgereik. Waar is die man? Haai en hardklip jy nou, JP. 14 leerlinge dood, taxibestuurder weer in die hof, wat verskyn en kreur jaagduivel. As dit 50-jarige met 'n Hilux was, was dit nie so goed story nie, gaan lees bietjie daardeur. Is daardeur water wat die persoon gejaag het. Jong persoon met 'n fancy kar. Volksblad. Back and closeer bedreig boere se toekoms en voedselsekerheid, dis een van die groot stories by 'n Nampo week. Dan menigte Hilux pakkies neem aan wêreldrekord poging dan deel en dit is daar ook by Nampo. En dan blye weersiens toe geliefde lang oor na 9 dae gevind is. Dis nou 'n donkie wat toe dan by die huis uitgekom het. En dit is jou stories vir oggend in die koerante.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfm-.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou gaan ons eers te kyk na die paaie vir oggend. Ons begin dan met hierdie ene in die George area. As jy inkom van die wildernis se kant af, lyk dit redelik goed daar met die bult op. En dan waar die pad dan virk, is dit besig. Dit is vir die N2 en vir Nysna weg. In die dorp is dit besig. Mense begin by die kinders by skole aflaai. Verder lyk dit redelik vry vloeiend oor die ou Tonico pas. Wees versigtig daar, is stadig in die pas volgend. Dan by die lughawe vry vloeiende verkeer. Grootbrak en Kleinbrak lyk goed. Ons beweeg deur na Mosselbaai toe. Daar is die inkom vanaf Dannebaai af. Dannebaai T-aansluiting wat begin swaar verkeer dra. Verder is dit nog vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbosch se kant af, waar jy afdraai van die N2 af by Hartenbosch self en dan ook by Voorbaai, waar het wel besig alreeds is. Dit is dan die paaie.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
5: SFM, die gunsteling van die streek.

Ja, Mark Zuckerberg verjaar vandag, hy word 42 jaar oud, die ou wat Facebook begin het, is daar, en natuurlik Meta, die maatskappy, met die hele paar verskillende internet groot maatskappye onder dit. He was a member of his high school fencing team and attended Harvard University. Dit is dan Mark Zuckerberg, wat verjaar. Ons kyk verder deur die lys van bekendes. Sien Kate Blanchett, wat verjaar, actrice, sy word 57 jaar oud, en sy is gebore daar in Australië, in Melbourne. She played an acclaimed role in Elizabeth in 1998, sy was in Blue Jasmine, en Thor Ragnarok speel sy natuurlijk die sister Hela. She studied economics and fine arts at the University of Melbourne, dit is dan Kate Blanchett. En dit is ons bekendes wat verjaar, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n heerlike dag verder wees. Hoe jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Outa sê Suid-Afrika se wetsontwerp op die beskerming van vliegblassers is steeds nie genoeg om hulle te beskerm nie. Die DA spreek kommer uit oor die leierskapskrisis in die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ANC ontken dat hulle oor Palapala vergader.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa waarsku dat Suid-Afrika se voorgestelde wetsontwerp op beskermde openbaarmaking steeds in die vliegblassers wat korrupsie bloot lê, voldoende beskerm nie. Outa sê baie vliegblassers staar steeds intimidasie, finansiële ondergang, professionele vergelding en selfs doodsdreigemente in die gesig nadat hulle oortredings aangemeld het. Outa doen 'n beroep op die stigting van onafhanklike owerheid wat die magte om klagtes te ondersoek nood beskerming te bied en aanspreeklikheid af te dwing. Die organisasie se Stefanie Fik sê sterker beskerming is noodsaaklik om korrupsie te bekamp en demokratiese toesig in Suid-Afrika te versterk.
2: Ons vra vir onmiddellike beskermingsmaatreëls, behoorlike finansiële en psigososiale ondersteuning, sterker vertroulikheidswaarborge en 'n onafhanklike vliegblassers beskermings- en integriteitsowerheid om beskerming, ondersoeke en aanspreeklikheid te koördineer. As die regering ernstig is oor die stryd teen korrupsie, moet vliegblassers beskerming deur werklike hulpbronne, onafhanklike instellings en afdwingbare beskerming ondersteun word.
1: Die sê die Suid-Afrikaanse polisiediens staar 'n leierskapskrisis in die gestig met 13 senior amptenare wat in die hof verskyn en meer as 25 ander wat met betaalde skorsing of verlof is. Diegene wat geïmpliseer is, strek uit die hoë range van die Suid-Afrikaanse polisiediens, insluitende generaals, generaal-majoors, brigadiers, kolonels, kapteine en as selfs sersant. Die DA se Lisa Schikelik sê die situasie weerspieël 'n ineenstorting van aanspreeklikheid binne die leierskap van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Schikelik sê die party doen 'n beroep op die minister van polisie om dringend dissiplinêre prosesse te bespoedig om die publiek se vertroue in die polisiestelsel te herstel.
3: Instead of fighting crime, SAPS leadership is consumed by scandal after scandal, corruption allegations and dysfunction. The DA believes this is a crisis of accountability. Taxpayers cannot continue paying suspended officials while communities are terrorized by violent crime. The acting minister of police must urgently come to parliament, explain this collapse in leadership and ensure real consequences. South Africans deserve a police service they can trust.
1: Die ANC het berigte ontken dat sy leiers vergader om die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak te bespreek. Die party se nasionale uitvoerende komitee vergader hierdie week in Kaapstad. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die vergadering is bloot 'n formaliteit. Hy sê die party sal 'n standpunt oor die Palapala saak ontwikkel en dit aan sy struktuur en parlementslede kommunikeer. Internasionale nuuspassasiers het begin om die Ambition passasiersskip in Frankryk te verlaat nadat owerhede 'n norovirusuitbreking aan boord bevestig het. Die skip is tydelik in Bordeaux aangehou nadat 49 mense siek geword het met maag- en darmsimptome. Franse gesondheidsowerhede sê passasiers sonder simptome mag nou die skip verlaat terwyl isolasie en verskerpte higiënemaatreëls steeds geld vir diegene wat geraak is. Dit word nie verbind met die hantavirus wat op 'n aparte skip uitgebreek het nie. En dan is dit jou geldsaak. Goud verhandel teen $4,684.53 per fyn ons. Brent drie olie kos $105.48 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, R19.23 teen die euro en R22.21 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
0: game. SFM weer.
1: Ons begin in Oudtshoorn en De Rust. 7 in die minimum, 19 in die maximum, sonskyn weer. En in die Mosselbaai omgewing begin op 11 op na 19 grade Celsius. En Erwesdal en Stilbaai, dit is 8 die minimum, 20 die maximum. Larry Smith begin vanoggend op 6, maximum van 20 grade Celsius. En dan Plettenbergbaai en Nysna, 11 die minimum, 19, die maksimum, lekker sonskyn, weer wat verwag word, ook nie te veel wind nie, klink heerlik, ne? En dit is dan wat jy kan verwag. Ek dink ons het vir George gemis, George vir oggend 9, die minimum 18, die maksimum.

0: greed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
1: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou.
0: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
1: Moet dit nie misloop nie.
0: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
3: Ach nee, my b***. Dis dan elke maand se storie, net om my kragrekening uit te sorteer.
4: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installaties van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
2: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
5: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in Mosselbaai, inkom het van Dannebaai, Dannebaai die aansluiting wat bezig is, en so ook die twee groot die aansluitings in Heiderand. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit die, waar jy N2 afdraai, en Hartenbos self is bezig daar, ook die R102, R328, die aansluiting by Hartenbos Heuwels, en dan deur voorbaai op die R102, wat dit op die oomblik ook zwaar verkeer is. Kleinbraak, lyk goed, grootbraak, voor die dekke verby is dit wel bezig, daar by die lughawe, lyk het vry vloeiend, en as jy inkom vanaf Wildernisse kant af na George toe, lyk redelijk goed, tot daar by Victoria Bay, daarna is dit maar die verkeer wat toeneem, so met die padwerke saam, en dan is dit op Nysna weg van Madiba af, elke verkeerslig waar jy rukkie gaan staan, deur Hedlands op die oomblik, lyk nog redelijk goed, by die golfbaan verby, wel besig bo by York Circle, oor die Oudtshoornikwa pas, lyk het vir my in die pas, as jy daar verby, so met die pas op, verby die eerste uitkijkpunt is, lyk het besig daar, wees maar versigtig, daar op die pas, en dit is op die oomblik dan die baie.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

jou advertensie sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Dis Nicholas Lowe, hy bring hy storm, ons kyk na internationale dag wat ons vier, dis Online Romance Day. Nowadays, thousands of newly formed relationships start in the virtual world. Almost anyone has at least one. Explore the world of online dating, as jy nog het nie. Vandag is die kans, onthou, dis nou net vir mense wat enkel lopend is. Ne? Die res, jy is klaar gehelp. National Buttermilk Biscuit Day. Klink baie lekker. Ek sien ook chihuahuas. Dis just almost nou nie meer so in die chihuahua oinkies nie, maar as jy nou een chihuahua het, is appreciation dag vir die klein oinkies. Sit hom in een handsak, loop met hom bykie rond. Dan sit ook internationale Dance Like a Chicken dag vandag. O, lekker ene om te vier. Gryp vas, doen bykie die chicken dance vandag.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met cricket waar Virat Kohli 'n wonderlike onoorwonne 100-tal behaal het. Die Royal Challengers Bengaluru vir Kolkata Knight Riders met 6 paltjies in al Indiese Premier Liga kragmeting verslaan het. Kohli het 193 vir oorwinning gejaag en 105 onoorwonne lopies met 11 vere en 3 sesse geslaan om die Challengers te help om die teiken met 5 balle oor te bereik. Die uitslag stuur Bengaluru na die boepunt van die puntelys en verseker hul plek in die uitspeelwedstryde, terwyl Kolkata sy hoop om die uitklopfase te haal nou aan 'n draaitjie hang. Die voormalige Engelse paaltjiewagter Sarah Taylor is aangestel as veldafrigter vir die Engelse manspan voor volgende maand se toetsreeks teen Nieu-Seeland. Die 36-jarige wat die vroue wêreldbeker in 2017 gewen het, word die mees senior vroulike afrigter wat met 'n groot Engelse mansportspan gewerk het. Taylor het onlangs beïndruk terwyl sy met die Engelse Lewis opstelling gewerk het en het ook by Sussex en die 100 Consensie Manchester Originals afgerig. Engelandse besturende direkteur Rob Key het haar impak agter die skerms geprys en Taylor as een van die bestes in die bedryf beskryf voor die 3 wedstrydreeks wat op 4 Junie begin. En Vodacom Bulls veelsydige agterspeler Stedman Gans sê hy vol geseën terwyl hy voorberei om sy 100ste verskyning vir die Pretoria span teen Benetton by Loftersversveld op Saterdag te maak. Die voormalige blitsbok het besin oor 'n reis wat in Vredenburg begin het voordat hy na Pretoria verhuis het, waar sy rugby loopbaan gefloreer het deur Waterkloof Hoërskool, die Seweskring en uiteindelik terug na die Bulls opset. Gans, wat ook 'n koffieroostery onderneming bedryf en industriële sielkunde studeer, sê hy geniet die verantwoordelikheid om verskeie agterlyn posisies te dek en groot veelsidigheid het gehelp om sy spel te vorm. Alhoewel hy steeds buite center as voorkeur posisie beskou, het Gans hierdie seisoen die speel op binne center omhels. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

'n saakie met River Blues, jy is ingeskakel op SFM. Nou, Transnet se 8 seehavens het in die vorige boekjaar 304 miljoen ton vrag gehanteer en is hulle sterkste groei in 14 jaar. Nou, hulle sê dan, leidens een verklaring, het Transnet se nationale owerheid 8630 vaartuig aankomste vir die boekjaar einde 31 maart aangeteken, is 'n toename van 9%. En sê dan, dit verteenwoordig 'n beduidende mylpaal in sy strategie, waar die herstel van operasies doeltreffend en die verbetering van hawe prestasie prioritiseer. So kom ons hoop, hou nou maar aan met hierdie groei. Motorvolumes sê hulle het herstel, houervolumes het dan ook gestyg. So hier is alles goeie tekens, en ons hoop maar dat ons hawe owerhede dit kan deurdruk. Ons het nodig dat hulle werk, veral hier in die Kaap provinsie. Volgende is dit dan dieselfde bly van Leah.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Van die wildernis op in die pas, na Map of Africa, daar die eerste met die pas op is het besig. Dan is dit Nysna weg het besig, van Madiba af recht, dier as jy inkom dier Hedelins, by die golfbaan verby, is dit besig, en dan ook bo, as jy aansluit by York. Onder by Hope York in die R102 is het swaar verkeer, en by die lughawe recht voor die lughawe self, waar dit besig is, groot brak, lyk vry vloeiend, so klein brak in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting in Dorp toe, wat besig is, en dan die twee groot T-aansluitings in Heiderand, wat swaar verkeer dra, as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit daar waar jy afklim van die N2 af van Hartenbos, dis besig daar, en dan ook deur voorbaai op die oomblik, en net voor Santos ook besig.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Plaaslike die JSE gister met 0.53% versterk en ons het die dag gesluit op 117.380 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1.2% versterk, die S&P 500 het met 0.6% versterk en die Dow Jones het met 0.1% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.6% versterk, die CAC 40 in Frankrijk het met 0.35% versterk en die DAX in Duitsland het met 0.8% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.3% swakker, die Shanghai is 1.1% swakker en die Hang Seng is 0.3% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,699 per fyn ons, platinum teen $2,139 per fyn ons, palladium teen $1,497 per fyn ons en Brent olie teen $106.17 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en $1 kos jou vanoggend R16.42, £1 R22.20 en €1 R19.23. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, your finances tighter than you in a yoga class? Yeah, let's chat. Get the Samsung Galaxy A26 from Chats Connect. Just 245 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 245. It's a budget-friendly deal on a quality phone saving you almost 800 Rand. And it has payment flexibility built in. New contracts only. And offer ends 8 June. Go get it, you nimble ninja. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. SA's largest independent dealer channel exclusive to Vodacom. T's and C's apply.
5: 24/7

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna SFM nuus hooftrekke.
1: Uitasse Suid-Afrika se wetsontwerp op die beskerming van vliegblassers is steeds nie genoeg om hulle te beskerm nie. Die DA spreek kommer uit oor die leierskapskrisis in die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ANC ontken dat hulle oor Palapala vergader.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre, dis 8:00. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA waarsku dat Suid-Afrika se voorgestelde wetsontwerp op die beskermde openbaarmakings steeds nie vliegblassers wat korrupsie bloot lê voldoende beskerm nie. OUTA sê baie vliegblassers daar steeds intimidasie, finansiële ondergang, professionele vergelding en selfs doodsdreigemente in die gesig nadat hulle oortredings aangemeld het. Die organisasie voer aan dat verskeie beskermingsmaatreëls in die wetsontwerp reaktief is wat vliegblassers kwesbaar laat voordat formele waarborge in werking tree. Hier is die organisasie se Stefanie Fik.
2: Ons vra vir onmiddellike beskermingsmaatreëls, behoorlike finansiële en psigososiale ondersteuning, sterker vertroulikheidswaarborge en 'n onafhanklike vliegblassers beskermings- en integriteitsowerheid om beskerming, ondersoeke en aanspreeklikheid te koördineer. As die regering ernstig is oor die stryd teen korrupsie, moet vliegblassers beskerming deur werklike hulpbronne, onafhanklike instellings en afdwingbare beskerming ondersteun word.
1: Die DA sê die Suid-Afrikaanse polisiediens staar 'n leierskapskrisis in die gestig met 13 senior amptenare wat in die hof verskyn en meer as 25 ander wat met betaalde skorsing of verlof is. Diegene wat geïmpliseer is, strek uit die hoë range van die Suid-Afrikaanse polisiediens, insluitende generaals, generaalmajoors, brigadiers, kolonels, kapteine en selfs sersant. Die DA se Lisa Schikkelik sê die situasie weerspieël 'n ineenstorting van aanspreeklikheid binne die leierskap van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Schikkelik sê die party doen 'n beroep op die minister van polisie om dringend dissiplinêre prosesse te bespoedig om die publiek se vertroue in die polisiestelsel te herstel.
3: Instead of fighting crime, SAPS leadership is consumed by scandal after scandal, corruption allegations and dysfunction. The DA believes this is a crisis of accountability. Taxpayers cannot continue paying suspended officials while communities are terrorized by violent crime. The acting minister police must urgently come to parliament, explain this collapse in leadership and ensure real consequences. South Africans deserve a police service they can trust.
1: Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakozana Meth, het kommer uitgespreek oor Statistiek Suid-Afrika se jongste kwartaallikse arbeidsmagopname. Volgens die opname het die land se werkloosheid syfer in die eerste kwartaal van die jaar tot 32,7% gestyg. Meth sê die departement erken dat miljoene Suid-Afrikaners steeds soek na volhoubare werk te midde van moeilike omstandighede, insluitende stadige ekonomiese groei. Sy sê hulle bly verbind tot die implementering van intervensies om bestaande werk te help beskerm en nuwe werksgeleenthede te skep. In cricket, Virat Kohli het 'n wonderlike onoorwonne 100-tal behaal toe Royal Challengers Bangalore vir Kolkata Knight Riders met 6 paaltjies in hulle IPL kragmeting verslaan het. Kohli het 193 vir oorwinning gejaag en 105 onoorwonne lopies met 11 vier en 3 sesse geslaan om die Challengers te help om die teiken met 5 balle oor te bereik. Die uitslag stuur Bangalore na die boepunt van die puntelys en verseker hulle 'n plek in die uitspeelwedstryde terwyl Kolkata se hoop om die uitloopfase te haal nou aan 'n dun draadjie hang. In geldsake, goud verhandel teen $4,684, 53 sent per fynons, Brent ru olie kos $105.48 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen Amerikaanse dollar, R19.23 teen die euro en R22.21 teen die pond. Is die einde van hierdie bulletin, ons volgende nuusuitsending is om 9.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: Ons begin in Oudtshoorn en De Rust. 7 in die minimum, 19 in die maximum sonskyn weer. En in die Mossel Bay omgewing begin op 11 op na 19 grade Celsius. En Irwesdal en Stilbaai, dit is 8 die minimum, 20 die maximum. Larry Smith begin vanoggend op 6, maximum van 20 grade Celsius. En dan Plettenberg Bay en Nysna, 11 die minimum, 19 die maximum. En lekker sonskyn weer wat verwag word. Ook nie te veel wind nie. Dit klink heerlik, ne? En dit is dan wat jy kan verwag. Ek dink ons het vir George gemis. George vir oggend 9 die minimum, 18 die maximum.

0: Kraakkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste-effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landswyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodighede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: 104.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: 104.1 SFM.

Suid-Afrika is nog 'n tree nader daaraan om spoorweë vir private vragtreine oop te stel, na Transnet en 11 treinoperateurs uiteindelik ooreenkomste beklink het. Transnet se nuwe spoorweginfrastruktuurbestuurder het Woensdag die name van die treinoperateurs aangekondig en die konsensus sal na verwagting 'n bykomende 24 miljoen ton vragkapasiteit tot die netwerk toevoeg met die potensiaal om dit vir die volgende 5 jaar tot 52 miljoen dan op te skaal, het hulle 'n verklaring gesê. So meeste van hierdie operateurs wat dan gaan help om steenkool, ander groot volumes dan aan te ry vanaf die myne na die hawens toe. Transnet se skuld oorskry tans 130 miljard en die maatskappy sukkel reeds geruime tyd om verouderde infrastruktuur en vragvolumes wat laer as verwag is. Vennootskappe met die private sektor in 'n aantal projekte en die oopstel van vragspoorinfrastruktuur vir private treinoperateurs is deel van die stappe wat vervat word in die vraglogistieke padkaart wat 2023 deur die kabinet goedgekeur is. So is goed om te hoor. Ek sien ook baie klein operateurs wat hier stap besig is om oop te maak om byvoorbeeld dan stoomlokomotiewe op toerisme roetes te doen. En dit alles dan bring meer inkomste, meer werk vir mense. So ons hou 'n oog hierop en hoop dat ons daarop sal kan voortbou. 90.1 SFM.

0: mekaar.
1: En dis magneties van Moa. Nou halfse kant, sportnies, dan so 20 voor, kyk ons wat 50 jaar gelede in die Burger die hoofopskrifte gehaal het, en 10 voorse kant is dit internationale nies wat jy nie aldag hoor nie. Jy is ingeskakel op SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met cricket waar Virat Kohli 'n wonderlike onoorwonde 100 tal behaal het. Die Royal Challengers Bengaluru vir Kolkata Knight Riders met 6 paltjies in al Indiese Premier Liga kragmeting verslaan het. Kohli het 193 vir oorwinning gejaag en 105 onoorwonde lopies met 11 vere en 3 sesse geslaan om die Challengers te help om die teiken met 5 balle oor te bereik. Die uitslag stuur Bengaluru na die boepunt van die puntelys en verseker hul plek in die uitspeelwedstryde, terwyl Kolkata se hoop om die uitklopfase te haal nou aan 'n draaitjie hang. Die voormalige Engelse paaltjiewagter Sero Taylor is aangestel as veldafrigter vir die Engelse manspan voor volgende maand se toetsreeks teen Nieu-Seeland. Die 36-jarige wat die vroue wêreldbeker in 2017 gewen het, word die mees senior vroulike afrigter wat met 'n groot Engelse mansportspan gewerk het. Taylor het onlangs beïndruk terwyl sy met die Engelse Lewis opstelling gewerk het en het ook by Sussex en die 100 Consensie Manchester Originals afgerig. Engelandse besturende direkteur Rob Key het haar impak agter die skerms geprys en Taylor as een van die bestes in die bedryf beskryf voor die 3 wedstrydreeks wat op 4 Junie begin. En Vodacom Bulls se veelsidige agterspeler Stedman Gans sê hy vol geseën terwyl hy voorberei om sy 100ste verskyning vir die Pretoria span teen Benetton by Loftersversveld op Saterdag te maak. Die voormalige blitsbok het besin oor 'n reis wat in Vredenburg begin het voordat hy na Pretoria verhuis het, waar sy rugby loopbaan gefloreer het deur Waterkloof Hoërskool, die Seweskring en uiteindelik terug na die Bulls opsit. Gans, wat ook 'n koffieroosterry onderneming bedryf en industriële sielkunde studeer, sê hy geniet die verantwoordelikheid om verskeie agterlyn posisies te dek en glo veelsidigheid het gehelp om sy spel te vorm. Alhoewel hy steeds buite center as voorkeur posisie beskou, het Gans hierdie seisoen die speel op binne center omhels. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: as a light. Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Hospitaliseer die idee van alleen wees vir altyd.

0: Ja, sy mosje tyd saam met my. Tyd om te kyk wat dan vandag 50 jaar gelede op die burgerse hoofblad was. In te waar is dit die tyd? Is die maties en die aikies wat op 31 mei te mekaar sal speel, die traditionele Interwarsity was, sedert 1972 opgeskort oor verskille tussen die suidelike universiteite oor die deelnames van ander kleriges. Die Universiteit van Kaapstad het 'n minderheid van bruin en swart studente. Het was nou 50 jaar gelede wat dit was, hulle het nou weer te mekaar begin speel en hulle sou op 31 mei, of hulle het op 31 mei, toen nou 1976 te mekaar gespeel. Dan brand verwoes, 200 TV-stelle, altesaam 200 kleertelevisiestelle ter waarde van meer as 200.000 rand is verwoes in 'n brand. Het was by de Dorens wat dit gebeur het. Dis die Wa aan 'n trok was van Johannesburg onderweg en toe nou aan die brand geslaan. Dan eerste S-trein op Saldanha, die eerste ertstrein, verskoon tog, op die eensaamste spoorlijn in Suid-Afrika, het toe nou van die Sushen Mine op Saldanha aangekom. Kan jy geloof 50 jaar gelede wat die trein begin loop het? Nou nog deesdae wat jy hom so nou en dan kan vang, is seker die langste trein wat hardloop in Afrika. En dan is het Suidpoolwinde, windsterktes van tot 330 km uur is toen nou in 1976 daar by militêre basis in die Suidpool gemeet. Ons het van die winde vroeger hierdie week het ons ontvang. En dit is dan die hoofopskrifte wat daar was in 1976 in die burger.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Gebeek na internationale nes op die oomblik is het dan die Cannes filmfeest en gisteraand het hulle groot vertoning gehad van The Fast and the Furious. Dit ek by myself. Fast and Furious is ons nou nie een nieuwe film nie, nee, maar dit is een baie groot franchise en is die 25ste herdenking van hierdie franchise van The Fast and the Furious. So al die groot sterre van die film was dan daar uitgevat in hulle suits om dan een movie te kyk oor karre wat gejaag word en refs wat opgetel word en so aan. Dan is dit verder nuus oor minstens 89 mense wat dood is in 'n storm in Indië, se mees digbevolkte staat. Storms is algemeen in die staat in die warm seisoen. Ongeveer 89 mense is dood weens die storm, weerlig en reën verwante voorvalle sê hulle. Sjoe, né? Ons weet nou van storms. En dan is 'n Chinese olietankskip wat 2 miljoen vate Irakse ru-olie vervoer het woensdag die straat van Hormuz gevaar nadat dit meer as 2 maande in die golf gestrand was. Dit is die derde bekende deurgang deur 'n Chinese olietankskip sedert die seestraat op 28 Februarie gesluit is en dit is internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende Grace Kelly se Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you. 90.1 SFM.

0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.
1: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
2: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die proses om die parlementêre afsettingskomitee oor die Palapala saak te vorm het begin. Outa sê Suid-Afrika se wetsontwerp op die beskerming van vliegblaasers is steeds nie genoeg om hulle te beskerm nie en Afriforum eis deursigtigheid oor working on fire tender.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre, dis 9:00. Alle politieke partye wat in die parlement verteenwoordig word, is versoek om die name voor te lê van parlementslede om op die nuut gestigte afsettingskomitee te dien. Dit volg na verlede week se uitspraak van die konstitusionele hof oor president Cyril Ramaphosa in die Palapala saak. Die komitee sal prima facie getuienis ondersoek wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta van Ramaphosa se Palapala plaas in 2020. Die speaker van die nasionale vergadering, Tolko Dadisa, het gister met die hoofsweepleiers van politieke partye vergader om die samenstelling van die komitee te bespreek. Die organisasie teen belastingmisbruik, Outa, waarsku, Suid-Afrika se voorgestelde wetsontwerp op beskermde openbaarmaking steeds nie vliegblaasers wat korrupsie bloot lê, voldoende beskerm nie. Die organisasie vooraan dat verskeie beskermingsmaatreëls in die wetsontwerp reaktief is, wat vliegblaasers kwesbaar laat voordat formele waarborge in werking tree. Hier is die organisasie se Stefanie Fik.
2: Ons vra vir onmiddellike beskermingsmaatreëls, behoorlike finansiële en psigosociale ondersteuning, sterker vertroulikheidswaarborge en 'n onafhanklike vliegblaasers beskermings- en integriteitsowerheid om beskerming, ondersoeke en aanspreeklikheid te koördineer. As die regering ernstig is oor die stryd teen korrupsie, moet vliegblaasers beskerming deur werklike hulpbronne, onafhanklike instellings en afdwingbare beskerming ondersteun word.
1: Die burgerregteorganisasie Afriforum het 'n aansoek om die wet op die bevordering van toegang tot inligting by die departement van bosbou, visserye en die omgewing ingedien om besonderhede oor die toekenning van die working on fire tender te bekom. Die organisasie wil toegang hê tot dokumente wat verband hou met die aanstel van die nuwe diensverskaffer Tefla Groep. En die vorige kontrakteur wat die program bestuur het, the Working on Fire program, speel 'n kritieke rol in Suid-Afrika se veldbrandbestuur. Veldbrande is 'n hoogs gespesialiseerde en tegniese veld en is noodsaaklik dat slegs ervare en bekwame diensverskaffers vir hierdie tipe werk aangestel word. Hier is Afriforum se Tarin Cooks.
3: Die gemeenskap het die reg om te weet hoe 'n tender toegeken word aan 'n maatskappy wat so kritieke diens lewer of sodanige maatskappy die kennis, besluitnemings en hulpbron vermoë het om gemeenskappe tydens veldbrande te kan ondersteun.
1: Die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, het gister 'n onafhanklike ondersoekverslag oor voortdurende wateruitdagings in Limpopo se middel Letaba sub opvanggebied onderhandig. Die verslag het bevind dat die dam daar sedert 2000 gesukkel het om vol te word as gevolg van verminderde riviervloei, oortoewysing van waterlisensies en swak infrastruktuurbeplanning. Majodina sê 'n aksieplan sal nou saam met die Mopani distrik munisipaliteit geïmplementeer word, insluitende die herstel van boorgate, die opgradering van pypleidings en die verbetering van waterbehandelingskapasiteit. In internasionale nuus, die president van die Verenigde State, Donald Trump, is in Beijing vir hoëvlak gesprekke met die Chinese president Xi Jinping. Dit is te midde van spanning oor handeltegnologie, Taiwan en die konflik rondom Iran. Trump se tweedaagse besoek vind plaas te midde van groeiende ekonomiese onsekerheid wat verband hou met wêreldwye tariewe en onstabiliteit in die Midde-Ooste. Samesprekings sal na verwagting fokus op handelsverhoudinge, tegnologiese mededinging en die impak van die Iran-konflik op wêreldwye energiemarkte. In geldsaak, goud verhandel teen $4,706.52 per fyn ons, Brent ruolie olie kos $106.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, R19.22 teen die euro en R22.20 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: Ek sou lekker weer vooruitsig te vir die streek vir vandag. Heerlik sonnig in George en Mosselbaai. Mosselbaai begin op 13, gaan na 19, 11, 19 vir George. Knysna 6, 19 so bietjie wolke en dan sonnig. Sonnig tot gedeeltelik bewolk in Oudtshoorn 5, 19. Uniondale 6, 19 aanvanklike wolke en dan raak hy sonnig. Albertina in Stilbaai sonnig 8, 19. Riversdale 8, 21. Briljante sonskyn en net so lekker sonskyn dag in Plet wat begin op 12 en hy draai by 20 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, die kortste roete na jou hart.

Wind van so 6 km per uur vanuit 'n noordwestelike rigting, rukwinde van tot 10 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur 13 en water 17 grade Celsius. Humiditeit 70% en sigbaarheid 15 km. Nou die atmosferiese druk is op en af vandag, maar in 'n baie nou band. Tans op 1024 tot so 11 uur vanoggend. Dan begin hy sak 3 uur vanmiddag plateau hy op 1021 en dan begin hy weer optel hier rondom 5 uur en eventueel dan plateau hy op 1023 hectopascal hier rondom 8 uur vanaand. Duinings vanuit 'n suid-suidwestelike rigting so 206 grade, gemiddelde hoogte van 2.6 meter en intervalle van 11.9 sekondes. Jou sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend was 16 minute oor 7 en hy gaan onder vanaand 21 minute voor 6. Die volgende hoë tyd 2 minute voor 2 vanmiddag en die volgende lae tyd 5 minute voor 8 vanaand. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. So jou beste venstertydperk vandag. Lyk vir my as jy nou nie tussen 9 uur en 11 uur vanoggend bietjie lyne naat maak nie, het jy weer 'n goeie kans vannag so tussen 22 minute voor 10 en 22 minute voor middernag. En dan vir die wat dalk nou môreoggend dou voor dag wil hulle geluk probeer, daar's 'n hoë aktiwiteit venster môreoggend van 2 minute oor 5 tot 2 minute oor 6.

Ashton Wheeler met Funny Long Pad. Nou, miskien wil jy bietjie tyd on, op of langs die water spandeer vandag, dan gaan ek nou vir jou sê wat jy te wagte kan wees. So, hier is jou Mosselbaai See verslag. Heerlike sonskyn, 14% wolkbedekking in die streek, hier in die Mosselbaai omgewing. Dan,

0: Monique Stein met treine. Ons kyk nie na treine nie, maar ons kyk wel na skepe. En haweverkeer Mosselbaai is daar tans. 4 vaartuie in die hawe. Geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 64 wat daar verwag word met 110 vaartuie tans in die hawe. Oos-London 3 wat verwag word met 9 in die hawe. Port Elizabeth 45 tans in die hawe met 26 wat daar verwag word. En Koura 10 in met 9 op pad. En laastens Durban 80 vaartuie tans in die hawe met 'n verdere 68 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die Transnet National Ports Authority of TNPA het 'n baanbrekende 20 jaar ooreenkoms met FPT Ground Proprietary Limited gesluit om 'n gespesialiseerde varsprodukte terminaal by Durban se Point Precinct te herontwikkel en te bedryf. Hierdie langtermynkontrak verseker die toekoms van Suid-Afrika se sitrusuitvoere en beloof 'n groot ekonomiese inspuiting. Die terminaal sal kapasiteit verhoog tot 1691 miljoen ton per jaar teen 2028 en stabiliseer by 1906 miljoen ton teen 2034. Nou, benewens infrastruktuur belê FPT 397 miljoen rand in vaardigheidsopleiding, kleinbesigheidsondersteuning en streekprojekte met 'n verdere 3.3 miljard rand oor die kontraktermyn vir plaaslike ontwikkeling en werkskepping. TNPA hoof Mohammed Abdul beskryf die vennootskap as 'n game changer vir die landbou uitvoerbedryf, terwyl FPT se Paulo Franco beklemtoon dat het volhoubare groei en mededingendheid in wêreldmarkte sal ontsluit. Het wil ek hierdie stap versterk Durban's rol as 'n strategiese poort tot internasionale handel en is 'n kernonderdeel van Transnet se Reinvent for Growth strategie.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Ja, okay, dalk.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

0: I'm just trying to be real.
1: 1190 aardbewings wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan 'n 5.3 op die Richterskaal. Daar was 2 aardbewings sterker as 5 of 5 en bo. Dan was al 35 aardbewings tussen 'n 4 en 5 op die Richterskaal, 161 tussen 'n 3 en 'n 4, 340 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 652 was onder intensiteit van 2. Die sterkste 5.3 was 51 km noord-noord-oos van Namuwak in die Filippyne, so 9 ure gelede. Die nuutste een gevoel was 'n 2.8 by Mol of Mole in Chile, so 'n uur en 6 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een 2 op die Richterskaal 13 myl noord van Pahala in Hawaii, so ongeveer 20 minute gelede. En as een gemerk as baie wyd gevoeld was 'n 4.9 16 km oos-noord is van Jaco in Costa Rica ongeveer 15 ure gelede.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: Toch.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die vermeende moordenaar van die Madlanga kommissie se getuie D is terug in die hof en die proses om die parlementêre afsettingskomitee oor die Palapala saak te vorm het begin.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die man wat aangekla word van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Madlanga kommissie, sal na verwagting vandag weer in die Landdroshof in Brakpan in Gauteng verskyn. Matipandile Soteni sal weer aansoek doen om borgtog. Soteni is in hegtenis geneem nadat van der Merwe buite sy huis in Brakpan doodgeskiet is, enkele weke nadat hy na bewering korrupsie binne die Ekurhuleni metropolisie blootgelê het. Hy staan reg op aanklagte van onder meer moord, poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat sal na verwagting borgtog teenstaan te midde van kommer oor getuie beskerming en moontlike inmenging in die saak. Alle politieke partye wat in die parlement verteenwoordig word is versoek om die name voor te lê van parlementslede om op die nuut gestigte afsettingskomitee te dien. Dit volg na verlede week se uitspraak van die konstitusionele hof oor president Cyril Ramaphosa en die Palapala saak. Die komitee sal prima facie getuienis ondersoek wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta van Ramaphosa se Palapala plaas in 2020. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het gister met hoofsweepleiers van politieke partye vergader om die samenstelling van die komitee te bespreek. Die komitee sal uit 31 lede bestaan en alle partye in die parlement verteenwoordig. Die burgerregte organisasie AfriForum het 'n aansoek om die wet op die bevordering van toegang tot inligting of PAIA by die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing ingedien om besonderhede oor die toekenning van die Working on Fire tender te bekom. Die organisasie wil toegang hê tot dokumente wat verband hou met die aanstel van die nuwe diensverskaffer Tefla Group en die vorige kontrakteur wat die program bestuur. AfriForum se Tarin Cooks sê veldbrande is 'n hoogs gespesialiseerde en tegniese veld en dit is noodsaaklik dat slegs ervare en bekwame diensverskaffers vir hierdie tipe werk aangestel word.
2: Dit wek ernstige kommer dat 'n maatskappy wat reeds 'n geskiedenis van swak prestasie toon met 'n tender van ongeveer 1.8 miljard toe vertrou word vir 'n kritieke nasionale program wat veronderstel is om gemeenskappe te help, maar hulle nou moontlik kwesbaar laat.
1: Die departement van kommunikasie en digitale tegnologie is vasbeslote om te verseker dat Suid-Afrika se lisensieringsstelsel ten volle in lyn is met die inligting en kommunikasie tegnologie sektorkode. Minister Solly Malatsi het die opmerking gemaak in reaksie op kommentaar van die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, Okosa. Okosa het onthul dat het histories benadeelde groepe moet bevorder na aanleiding van die wet op elektroniese kommunikasie. Die wet vereis dat telekommunikasie lisensieoperateurs ten minste 30% eienaarskap deur hierdie groepe moet hê. Malatsi sê sy werk is om te verseker dat alle Suid-Afrikaners toegang het tot bekostigbare en betekenisvolle konnektiwiteit om volhoubare lewensbestaan te help bou.
3: We'll be pursuing legislative amendments that will enable equity equivalent investment programs to complement ownership requirements in the telecommunications sector. We will also work with all stakeholders in society who share our mission to ensure that South Africa fully unlocks the life-changing power of access to the internet.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,968.41 per fyn ons en Brent ruolie kos $106.38 per vat. Die rand verhandel teen R16.43 in die Amerikaanse dollar, R19.24 in die euro en R22.20 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,694.77. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hi, dit is Desmond Wells.

0: SFM weer. Ons kyk na landwye weer vooruitsigte. Kaapstad meestal sonnig 12-19, Upington 6-24, aanvanklik mistig en dan raak hy oopgetrek en weer later bewolk. Graaf-Reinet, sonskyn met so bietjie wolke, 6-21, Bloemfontein aanvanklik bewolk en dan raak hy meer sonnig, 2-21, Sonnig in Johannesburg, 7-22, Mbombela, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en wolke, 15-23, Pietermaritzburg bewolk, 11-17, en laastens, 'n mengsel van sonskyn en wolke daar in Sutherland, wat begin op 2 en draai by 16 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jou streekstasie
4: SFM.

John Boucher met Beweeg. Nou as jy dalk in die streek rond beweeg, rondry, en jy kom enige verkeersprobleme te hê, laat weet ons asseblief, sodat ons meerpadgebruikers kan waarsku. Op hierdie stadium tel ek nie enige iets op, buiten natuurlik paai wat gesluit is as gevolg van die stormskade nie. As jy wil weet van paaie wat beskadig is en wat gesluit is as gevolg van daardie skade, die vloede, kan jy gerus gaan kyk by Mossel, of by Garden Route District Municipality, hulle Facebookblad, en daar sal die inligting wees, jy kan ook aansluit deur die Facebookblad by die WhatsApp groep, waar daardie inligting ook beskikbaar is.

0: Nadine, wat sê ek soek na jou. Ek sien in Australië was daar 'n man gewees wat so bietjie skade gehad het. Ek probeer nou sien presies wanneer was dit, maar het lyk vir my dit was hier oor die naweek, as ek het nie mis het nie, Sondag dalk. In elk geval, dit was in Padstow in Sydney, sy suidwestelike woonbuurte, waar hierdie man met sy 1971 Ford Falcon GT, wat geraam word op, skynbaar begin hulle, as jy hulle te koop kry, begin hulle so by $100,000, is nou Australiese dollar. Nou, die man het met hierdie blou GT van hom gekyk, dit was 'n mooi kar, en blykbaar in 'n voertuig voor hom vasgery persoon wat skielik gestop het, klink het vir my, en of ek weet nie presies wat die situasie was nie, maar hy daai voertuig getref en die kar het toe nou is geslinger in die aankomende verkeer in en hy is weer deur ander verkeer getref. Hierdie Ford GT is in verskeie stukke en die neus met die stuurwiel en die passasierssitplek lê daar op een plek op die brug en aan 'n end verder lê die agterste helfte met die bestuurderssitplek. En dis waar hulle die bestuurder gevind het in sy sitplek met sy lyk vir my sy gordel was skynbaar afgeskeur, maar hy was in sy sitplek nog en beide voertuigbestuurders is in die hospitaal opgeneem met feitelik geen beserings. En as ek die artikel reg verstaan, toe nou basies net goed deur gekyk, paar skrape behandel en weer op hulle weg gestuur.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Pen en Piper met die Wolf, dis nou so 21 minute voor 11. Natuurlijk 11 uur weer tyd vir die nuus en dan kyk ons so vir ou laas na die weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Het klink vir my, dit is in elk geval oor die algemeen een heerlike dag, sonnig tot meestal sonnig, maar ons sal die besonderhede sien so 'n bietjie later. Nou eers terug na een trend wat rarig nou maar kan begin weggaan. Maar dan kan ek seker nou maar vir jou hierdie raaisel vra, terwyl ons aan besig is daarmee. Why did 7 go to the doctor? Because he was a 6-7.
1: Negentig punt een SFM.

0: Avicii, The Nights. Right, dit lyk vir my die Franse kort so bietjie kultuur en dit is, jy weet, dis nou, kom ons noem dit filmkultuur. Miskien het jy al die film gesien, miskien het jy nog nie, as jy nog die film gesien het nie, doen jou self een guns. Maar ek meen, hy is een Suid-Afrikaanse gunsteling. Jamie Ace, of Jamie Ace, hoor ek partij mense noem hom, het 1974 Animals Are Beautiful People uitgebring. En ek is seker, as jy die fliek gekyk het, weet jy wat die toneel ek van praat. Wy begin met Many members of this affluent society have become blasé and bored with life. Dis nou natuurlijk daar waar die diere begin om die verrottende marula vrugte te eet. En dan so bietjie onder die prop raak. Nou, ek sien in Frankrijk, en dis kom ek sê, dit lyk vir my die, jy weet, hulle het nog nie hierdie deel van kultuur ontdek, die Jamie Ace, Beautiful People kultuur. Want in Frankrijk het hulle nou in 'n sekere streek een waarskuwing uitgesit. Video op sociale media het die hele ding getrigger, waar hulle video geplaas het van 'n bok, wat heeltemal ja, uitbundig en vreemd optree. En die bok het toe nou ietsie ingekry wat hom so 'n bietjie onder die prop gesit het. Nou ietsie was volgens die plaaslike polisie waarskynlik vrugte wat 'n bietjie te lank op die grond gelê het. En hulle het toe nou 'n plasing gemaak op sosiale media waar hulle sê daar is 'n probleem dat diere in hierdie streek so 'n bietjie vrugte verbruik wat in die son gelê het en dan nou dien ooreenkomstig optree, so mense moet asseblief baie versigtig wees en ek lees nou hier vir jou die laaste sin van hierdie plasing. If Bambi overindulges on the forest aperitif, it might not be the time to drive like you own the road. So dan vra hulle nou vir die mense wat hierdie streek beweeg om asseblief nie te jaag nie en op die uitkyk te wees vir diere wat onder die invloed is.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die waarnemende minister van polisie spreek vertroue uit oor die onafhanklikheid van Oopot. Die vermeende moordenaar van die Madlanga kommissie se getuie D is terug in die hof. En Suid-Afrika en Mauritius verdiep toerisme samewerking deur nuwe ooreenkomste.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, professor Firoz Kashalia, het vertroue uitgespreek oor die onafhanklikheid van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat of OOPOD. Kashalia en OOPOD het gister voor die parlement se portefeulje komitee oor polisie verskyn. Lede van die komitee het OOPOD se verslag oor die Palapala plaasdiefstal saak oorweeg. Kashalia het aan die komitee gesê dat hy nie betrokke was by die klassifikasie en die klassifikasie van OOPOD se verslag nie. Die man wat aangekla word van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Madlanga kommissie, sal na verwagting vandag weer in die Landdroshof in Brakpan in Gauteng verskyn. Matipandile Soteni sal weer aansoek doen om borgtog. Soteni is in hegtenis geneem nadat van der Merwe buite sy huis in Brakpan doodgeskiet is, enkele weke nadat hy na bewering korrupsie binne die Ekurhuleni metropolisie blootgelê het. Hy staan reg op aanklagte van onder meer moord, poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat sal na verwagting borgtog teenstaan te midde van kommer oor getuie beskerming en moontlike inmenging in die saak.
2: I can confirm emphatically that IPA did not seek my advice or intervention and that I had no role in making then either the classification decision or the declassification decision. So there was no exercise of a ministerial discretion, and I'm not aware that there's such a discretion because IPED is an independent body. It is supposed to act independently, and if there are ways of strengthening IPED's independence in the view of the committee, I would be interested in exploring that question.
1: Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het 'n beroep op besighede en lede van die publiek gedoen om organisasies wat gemeenskappe help by te staan. Nuwensgewende organisasies in die provinsie help gemeenskappe wat besittings verloor het weens die slegte weerstoestande. Baie mense bly in gemeenskapsale nadat vloede hul huise hierdie week beskadig het. Die LER vir Maatskaplike Ontwikkeling, Jaco Lond, sê die weer het te veel mense geraak.
3: Ondersteuning wat reeds gebied is, sluit in die uitdeel van kos, komberse en higiëne pakkette. Weens die groot aantal huishoudings wat terselfdertyd oor die provinsie geraak is, is die stelsel onder geweldige druk. Tot op hede is 3628 mense reg oor die Weskaap uit hul huise verplaas en word in gemeenskapsale gehuisves. Meer as 85000 mense is in die stad Kaapstad alleen geraak. Skenkings kan gemaak word via die Cape Care Fund deur die webwerf te besoek capecarefund.org.za.
1: Intussen het omgewingsbewaringsgroepe kommer uitgespreek oor die impak van slegte weer op die wildlewe in die Wes- en Oos-Kaap. Reptielhanteerders en natuurbewaarders het die doodmaak van slange wat verlede week in Jeffreys Bay uitgespoel het veroordeel. Fotos van ten minste 12 slange is op sosiale media versprei. Die pofadders is na bewering doodgekap. Hulle sê die swaar reënval het slange uit hul skuilplekke en in woongebiede, riviere en die see ingedwing. Suid-Afrika en Mauritius het 'n memorandum van verstandhouding by die Afrika-reis in Durban onderteken om samenwerking in die toerismesektor te versterk. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die ooreenkoms is 'n belangrike stap in die verdieping van betrekkinge tussen die twee lande. Die ooreenkoms sal samenwerking op sleutelgebiede ondersteun, insluitend volhoubare toerismeontwikkeling, vaardigheidsopleiding en reisfasilitering. De Lille sê dit sal toerismestrome verhoog, lugverbindings versterk en nuwe geleenthede vir besighede en werkers in beide lande skep. Die minister sê Suid-Afrika en Mauritius gaan voort om 'n sterker, beter geïntegreerde en meer mededingende toerismelandskap in die streek te bou. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,699.86 per fynons en Brent 3 olie kos $105.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.39 teen die Amerikaanse dollar, R19.21 teen die euro en R22.19 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,821.60. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer.
1: En so ek jy weer vooruitsig te vir die streek vir vandag. Heerlik sonnig in George en Mosselbaai. Mosselbaai begin op 13, gaan na 19, 11, 19 vir George. Nys na 6, 19 so bietjie wolke en dan sonnig. Sonnig tot gedeeltelik bewolk in Oudtshoorn 5, 19. Uniondale 6, 19 aanvanklike wolke en dan raak hy sonnig. Albertina in Stilbaai, sonnig 8, 19, Riversdal 8, 21, briljante sonskyn en net so lekker sonskyn dag in Plet wat begin op 12 en hy draai by 20 grade Celsius.
0: 90.1 SFM

0: met 'n miljoen.
1: Dr. Victor, ek sou kon doen met 'n miljoen. Dis daarom 'n klassieke ene daai van Lucas Marie. In elk geval, ek loer so vinnig deur die streek. Dit lyk vir my, ek het 'n boodskap gekry, daar was vroeër ongeluk gewees op hierdie Henendaal pad, daar net buite Nysna. Maar ek sien ook op my digitale assistente word dit aangedui dat daar, lyk vir my op die N2, net buite Nysna, in die rigting van Sagefield, en dis dan nou basies net na die Henendaal afdraai, was daar ongeluk gewees. Ek het nie op hierdie stadium enige inligting meer rondom dit nie, maar as jy na die omgewing beweeg, wees maar op die uitkyk. Volgens my digitale assistente sien ek ook nie enige probleme met verkeersvloei in die omgewing, huidiglik nie. So, as jy vir my enige verkeersnuus het, laat weet gerus. Verder sien ek nie, of tel ek nie enige probleme op in die streek nie. Weer eens, laat weet as jy vir my enige ander inligting het, WhatsApp of Telegram, nommer in die atelier 064-008-1815. 104.1 SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Verstaan jy wat jou oe aan my doen? En vier

Doran Joka, saam met Karleen van Jaarsveld, ek verstaan. Ja, tyd vir my om eers weg te skuif achter die microfoon oor te gee aan Fred Orban en dan gaan ek die knoppies druk en draai en al die nodige technische goed probeer doen as ek dit onthou. Soos ek altyd sê, wanneer Fred praat, dan hang ek aan sy lippe, want jy weet, daar is soveel dinge wat die mens nie geweet het rondom bewaring nie. Ag wel, Elaine Fourie, vat my terug.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre Fred Orban. As een mens so uitkyk na die natuur vandag, dan is het, dan sal mense dink dat gister en eergister en die dag af voor in die laaste paar dae hierdie giere wat ons dink is onnatuurlike weer was nie. Ons dan dankbaar vir vandag, maar as jy uitkyk by die venster, soos ek nou gesê, jy kyk oor die hawe, dan sien jy nie skare nie, maar as jy bietjie in die binneland ingaan, by riviere of walle, dan sien jy mens skare. Ons noem dit die natuur, dis een natuurramp, maar eintlik is dit mensramp. Die natuur gaan sy gang en die mense wat die ramp doen. Die natuur is iets wat daar is en hy gaan het altyd doen wat hy doen en dikwels met die mense inmenging is dit die mens wat skade lei en die natuur lei nie eintlik skade nie. Want die natuur doen wat hy veronderstel is om te doen. Hy purgeer. Met ander woorde, as daar iets is wat skoongemaak word, dan kom daar een storm en hy maak hy storm skoon met een reënbui of met een natuurlijke ramp of met een brand of wat ook al het mag wees. Nou, dis hoe die natuur optree. Hoe tree ons op? En hoekom het ons nou die resultate wat ons op die oomblik het? As ons hier kyk na wat op die sociale media aangang en oor televisie en so, en dan kan ons maar sien wat sy skade daar gelei is. Dit is verskrikkelijk hoe partij areas dan seer gekry, hoe partij huise amper wegspoel. Ons gaan vandag een bietjie praat daar oor. Ons gaan ook begin by bome, jy weet. Hoe reageer bome en hoekom waai sommige bome om? Hoekom word ons strande en ons riviere besondel? Wie is verantwoordelik daarvoor? Hoekom spoel huise weg? Hoekom verdrink landerye? Neem ons ooit klimaatveranderinge in gedagte wanneer ons doen wat ons doen as mense? Ek is jammer, maar ek is altyd die natuurse kant, alhoewel ek een mens is, moet ek sê dat ons mense is bezig om die natuur te behandel soos die natuur nie behoort behandel te word nie. Ja, ons gaan net na die muziek gaan, ons eerste luister en sê ons bome, hoekom waai bome, sommige bome om, hoekom waai sommige bome nie om nie, en hoekom gebeur sekere goed in die natuur, hoekom gebeur dit nie?
1: Net die beste in muziek, en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: Ja, baie van die skade wat nou gedoen is die laaste tyd hier in ons rampgebied, sal ek nou sê, wat van die Kaapstad af hierdie kant toe en ander dele van die Weskaap geaffekteer het. So word baie dinge in die land geaffekteer en ook in die wêreld. Bome. Ons sien kort is daar 'n boom wat in 'n pad omwaai en dan is daar 'n boom wat in 'n bos omwaai. Hoekom waai bome eintlik om? Dis nou eintlik 'n baie maklike vraag seker om te antwoord. Maar daar is verskeie redes hoekom bome omwaai. Die een is, die houvas op die blare van bome. Sekere bome het baie minder houvas op sy blare. As 'n mens na palmbome kyk, waar groei palmbome gewoonlik op strandgebiede? En waar strandgebiede is gewoonlik die windrigste? En 'n palmboom is buigsaam en sy blare het min weerstand teen die wind. As jy nou byvoorbeeld 'n groot, kom ons noem dit nou maar geeluit boom op 'n strand gaan plant, dan gaan dit nie werk nie, want hy die wind op die boom is te veel. Dan die buigbaarheid van die boom, soos gesê het, ook sy wortelstelsel. Jy weet, sy wortelstelsel, as hy vlak wortelstelsel het, dan is sy kanse baie goed dat die wortels rol gaan speel in die omval van die boom, en nie net die diepte van die wortelstelsel self, maar ook die diepte van die wortelstelsel en hoe die wortel in die grond vas is. Ons gaan plant byvoorbeeld, ek het 'n geeluitboom baie jare ter geplant in my grond daar en daar, en die ding wil nie hoor as omtrent 'n meter word nie, en dis nou al 20 jaar, en nou ja, hy gaan ook nie groter word nie, want sy grondstruktuur is nie reg nie. Dan natuurlik, as die grond te sag word, dan waai die boom om, sommige bome, as die wortels nou nie diep genoeg is nie. En hoe langs die strate van ons paaie en van ons dorpe plant ons gewoonlik bome wat nie eintlik daar hoort nie. Die struktuureffekte, die swakker bome in die natuur, is dit altyd die swakstes wat daaronder gaan lei, want die natuur sê, the fittest will survive. En die bome het nie altyd natuurlike predatore nie, maar deel van sy predatore is natuurlik wurms en goggas en natuurlik die natuur en wind en so en so. En dan die uitdunning van woude deur mense. Ek het nou met iemand in Amerika gepraat gister, hulle sê hulle bly daar in 'n woud, en jy kan sien waar die mens se invloed in die woud was. Daar is alles die mekaar, die bome het omgeval. En as jy in die woud ingaan waar daar min mense gekom het, dan staan daar baie meer van die bome. Die wat omval, moet omval, want hulle was nie sterk genoeg om te bly bestaan nie. Die natuur sorg altyd dat die sterkes bly bestaan. Ons het verlede week ook gepraat oor die wit dood daai byvoorbeeld. As die wit dood daai nie daar is nie, dan kom daar baie siektes in die see voort. Want die wit dood daai haal die siektes uit die systeem uit. Nou ja, so maak die natuur met bome, spore, vuurlope oop en so aan.
1: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: 90.1 SFM.
0: Ons gesels vanoggend hier op Kus tot Kruin, soos elke donderdag 11:30, oor elemente van die natuur en hoe die natuur is en hoe die mense is en of ons nie 'n beter balans kan kry met die mense om in die natuur en saam in die natuur te lewe, liewer sa teen te lewe. Ons gaan byvoorbeeld, kom ons praat net oor ontwikkelings. Ek het nou gesien op die sosiale media, daar's huise wat se dakke onder die water is. Hoekom is die huise se dakke onder die water? Die mense die huise gaan bou waar hulle nie moes gebou het nie. Anders sou die dakke nie onder die water gewees het nie. Hoekom stort party huise in een as hulle op die rand van 'n berg gebou word, omdat die huise nie daar gebou moes gewees het nie, want toe hulle gebou is, het die ingenieur seker gesê, al die grond is stabiel, en dan het hulle nie in aanmerking geneem as die ergste gebeur nie. Die mense wat op die strande bly, ek het huise gesien wat totaal en al onder water is, as hulle op die strand bly, hoekom? Want hulle so naby as moontlik aan die water bly, hulle neem nie in ag dat nou, vandag is het miskien kalm, maar môre is het dalk nie kalm nie. Dis met ander woorde gebrek aan beplanning en gebrek aan respek vir jou omgewing. Hoekom Hoekom bou ons in vloedvlaktes? Hoekom ploeg ons in vloedvlaktes? Ons doen dit omdat dit nou vrugbare grond is en ja, jy weet, dit lyk baie goed en vir 10 jaar is het ook kei gewees. Nou kan ons maar doen wat ons wil, maar ons het sulke dinge soos 50 jaar vloedvlaktes, 10 jaar vloedvlaktes, 100 jaar vloedvlaktes en so anders so voort. Maar as jy maar na die Gouders laagwaterbrug kyk, kan jy maar sien, die brug was te laag gebouw, hy was herbouw gewees, want hy is weggespoel in 1981 met die lengte bevloed, nou spoel hy maar weer weg, en hy gaat, wat hulle, as hulle nou die selle gaan bouw, gaat hy weer wegspoel. Want daar is een ding wat besig is om te gebeur in die natuur, en dit is dat die wereld verander die hele tyd, en ons sal, in plaas van mense sê, ons gaan in die aardse verwarming, en maar as jy na die geskiedenis van die natuur kyk, dan kan ons sien, ons gaan in die gebied in, of in die area, of in die tydperk in, waar ons ijse gaan kry, en dan gaan die ijsberge smelt, en dan gaan die waterse vlakke weer stuig, en dit is bezig om te gebeur, elke jaar stuig die watervlakke van die oceaan, so bykie vir bykie. Ons bou damme op verkeerde plekke. Ons sit boot op die rivier en ons anker op, een vriend van my, die boot op die rivier, nou daar op die brede rivier al seker 30 jaar, die boot is weg, die mens weet waar is, en hy is die boorloop van die rivier, en is nog een passagiersbootje gewees, sê, so 20 mense kan vat, hy is weg, sê toe ergens is hy gone. Want weer eens is die externe of die extreme situaties nie in acht geneem nie. En hoekom nie, omdat die boot dalk elke dag weggesleep moes gewees het na hoër grond toe, in plaas van op die rivier te los, maar dit is het makkeliker om op die rivier te los. Een mens wil jammer vir die mense, maar hulle het nie in die natuur geluister nie.

0: Fred Orban hier en ons gesels vanoggend kus tot kruin en ons praat oor hierdie rampe wat ons onlangs getref het en ons noem het natuurrampe en ek noem het eintlik mensrampe. Want die natuur lei nie daar en die natuur maak het skoon, hy purgeer soos ek nou gesê het ook. Die oseaan bring weer op wat in hom gestort word. En wat kom in die oseaan? Die dinge wat gewoonlik uitspoel is dinge wat inkom in die oseaan en of dooie gediertes, maar gewoonlik is dit plante groei en bosse, en as jy Goude Rivier afkom, is daar baie skilpaaie, bergskilpaaie wat afspoel, en hulle kom later uit. Op die oomblik is die strande nie baie skoon nie. Nou, hoe gaan dit skoon gehou word? Sê die mense is 'n gemors, maar eintlik is dit ook deel van 'n natuurlike proses hoor. Die bome spoel af, hulle spoel in die see in, hulle spoel uit op die strand, en dan vergaan op die strand, hulle word begrawe, en is deel van die hele biodiversiteitssyklus wat plaas van dit gaan gebeur, en dit gaan elke keer gebeur. Nou, maar as julle nou afstap strand toe, en julle dink is nou die munisipaliteit of die plaaslike owerheid se beurt om nou hierdie strand skoon te maak, is dit nie daar, kan jy daar 'n bietjie help miskien, kan julle miskien onder jou bure en jou en met jou Bavaria saamwerk deur 'n sak of twee sakke saam te vat en op te tel daar wat op die strand lê, is dit moontlik? Probeer altyd handskoene saamvat, maar as elkeen net 'n klein stukkie bydra om op te tel wat eintlik ons goed is. Ons het dit bo in 'n rivier miskien in Oudtshoorn in die water gegooi, of sommer in ons tuin gegooi, of van die pad gegooi. Het spoel af in die rivier en uiteindelik kom het in die see en dan kom het weer uit daar so. Gaan ons, wat kan ons doen met toe voorkom? Ons kan 'n bietjie beter beplan vir onsself en beter beplan om saam met die natuur goed te doen, waar die natuur dit kan hanteer en waar die mens dan in die natuur, saam met die natuur iets kan doen en nie die hele tyd dink, ek kan dit doen want dit is my grond en ek gaan doen wat ek wil. Ons kan ophou om rommel te strooi, ons kan ophou om ons stompies by die vensters uit te gooi of net platte trap in die teerpad en dink dis die einde van daai stompie, maar dit is nie, dis die begin van 'n siklus van daai stompie. Kom ons probeer van ons kant af as mense om die natuur te help, want die natuur gaan definitief reageer en hy gaan gewoonlik reageer wat ons nie meer tevrede gaan wees en dan blameer ons alles behalwe onsself. Hierdie het soos 'n lesing geklink vanmôre en eintlik is dit 'n bietjie van 'n lesing, maar is ook 'n lesing vir myself. Kom ons doen een ding en ons het respek vir die natuur, ons het respek vir mekaar en ons het respek vir ons synpaadjies, ons plante en ons diere. Baie dankie en volgende week hoop ons gaan ons 'n bietjie beter nuus sê van plekke wat nou weer gerehabiliteer word en gerehabiliteer is. Ons hoop net die lesse van die verlede word toegepas in die toekoms. Baie dankie en mooi bly.
1: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luuksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
3: Ons maak dit lekker.

0: Tom McDonald, Man in the Sky. En op die noot gaan ek jou groet. Enrico gaan vir jou die nuus deurgee, die nuus lees. En dan gaan hy jou verder geselskap hou. Tot so in die omgeving van 3:00. Geniet hom.
1: 90.1 104.1 SF

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Mabalula sê pogings om president Cyril Ramaphosa te verwyder sal misluk. President Ramaphosa beantwoord vandag vrae in die parlement en die inkomste diens se nuwe kommissaris wil meer befondsing hê.
0: SFM nuus.
1: Dis 12:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mabalula, sê pogings om president Cyril Ramaphosa uit sy ambt te verwyder sal nie slaag nie. Dit kom terwyl 'n komitee gaan oorweeg of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word vir die besit van buitelandse valuta op sy Palapala plaas. Die stap volg op 'n bevel van die konstitusionele hof. Mabalula het met die media gepraat voor die party se nasionale uitvoerende komitee vergadering. Hy sê daar is wat hy noem opportunistiese elemente in die samelewing wat aandring op Ramaphosa se bedanking.
2: Now, that is what others have called for and it has brought a lot of confusion. So this judgment in itself is complex and it must be understood properly. And in certain circles, even among commentators who believe that they are learned enough to give its interpretation, opportunistically they've distorted even some of the things that the judgment itself have purported. What we will not do as the ANC is to be oblivious and like it happened in the past to the law itself and be corrected by the courts as a party.
1: Intussen sal president Ramaphosa waarskynlik vandag moeilike vrae in die parlement moet beantwoord tydens 'n mondelinge vraag en antwoord sessie in die nasionale vergadering. Verlede week se uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak is nie amptelik op die agenda vir vandag se sessie nie, maar daar word verwag dat sekere parlementslede gaan probeer om dit tydens opvolgvrae ter sprake te bring. Die president sal ook vrae moet beantwoord oor die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag na misdaadgeteisterde gebiede in die land en die voorsorgskorsing van die nasionale polisiekommissaris Fani Masemola. Ouers in die Weskaap het tot hierdie Sondag om laat aansoeke vir skoolplekke vir hul kinders in te dien. Die provinsiale departement van onderwys het verlede maand die tydige aansoeke gesluit. Dit het ouers toegelaat om laat aansoeke tot hierdie Sondag in te dien. Die departement het kommer uitgespreek oor die hoë aantal graad 7 leerders wat nog nie aansoek gedoen het vir plekke in graad 8 nie. Die DA se Peter Johnson het ouers aangemoedig om die oorblywende dae te gebruik om aansoek te doen.
3: Die DA in die Weskaap doen 'n dringende beroep op alle ouers en voogte wat nog nie vir graad R 1 en 8 vir die 2027 skooljaar aansoek gedoen het nie, om dit voor 17 Mei 2026 te doen. Elke kind verdien toegang tot onderwys vanaf die heel eerste dag van die skooljaar. Besoek die naaste biblioteek vir internettoegang of die naaste onderwysdistrikkantoor vir hulp met die aanlyn aansoekproses.
1: Die stad Ekurhuleni se munisipale bestuurder, Kagiso Lerudla, sal maandag volgende week terugkeer na sy pos nadat hy spesiale verlof geneem het. Lydens verklaring het hy spesiale verlof geneem om persoonlike en regsake te hanteer. Hy is saam met die geskorste jonghoof van die stad se metropolisie, Julius Makwanazi, in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en korrupsie. Hulle is albei vry op borgtog. Die raad sal glo volgende week vergader om oor Lerudla se toekoms en die pad vorentoe te besluit. Die nuwe kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, Johnston Makubu, sê die belastinginvorderaar benodig meer befondsing. Makubu sê die diens benodig miljarde meer befondsing om die belastinggaping in die land te help sluit. Hy sê die inkomste diens het 'n beperkte vermoë om belasting in te vorder weens jare se onderbefondsing. Makubu voeg by daar is ruimte om die gaping in belastingvordering in die land te verbeter. Sportnuus, atletiek. Die Suid-Afrikaanse gewigstootster Aiden Smith glo hy is naby beide die nasionale en Afrika rekords terwyl hy 'n indrukwekkende seisoen op die internasionale verhoog voortsit. Die 21-jarige neem deel aan die Afrika Senior Atletiek Kampioenskappe in Ghana waar hy hoop om die kontinentale titel te verower voordat hy sy Europese toer begin. Die voormalige rugbyspeler het ook volgende jaar sy Statebond spele in Glasgow as 'n belangrike teiken geïdentifiseer met ambisies om uiteindelik beide die Suid-Afrikaanse en Afrika gewigstoot rekords te breek. Geld sake, goud verhandel teen $4,700, 83 sent per fyn ons en Brent olie kos $106.36 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 in die Amerikaanse dollar, R19.22 in die euro en R22.18 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,835.93. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1 uur vanmiddag.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Jackie Lou, drie pikke wyne is daar die ene getitel en gepraat van Jackie Lou, voor ek nou daar by Jackie gaan kom, dit is vandag die 14e, jy weet van die padwerke tussen George en Oudtshoorn, daar by Wapenskraal, net voorby Wapenskraal is die George brugting Oudtshoorn ry, die pad word weer om 2 uur vanmiddag toegemaak, tot en met 5 uur, as gevolg van die skietwerk daar van die rotse. Nou, Jackie Lou, ek dink dit was ergens in verlede maand, het Jackie Lou ook einste verby daar die padwerke, werke hy gery, dalk het jy die video gesien waar hy gedeel het op sosiale media en hy sê, hy ry gewoonlik verby padwerke en ek dink dis daar by hom in die omgewing waar hy woon en daar staan die manne altyd hulle tyd wat hulle vat, of hulle staan in gesels of hulle is net nie, daai oomblik as hy daar verby beweeg is hulle nie besig om te werk nie, maar wat vir hom verbasend was toe hy nou eindste by hierdie pad
1: buitenste twee is op myne.
0: Jackie Lou, drie pikke wyne is daar die ene getitel en gepraat van Jackie Lou, voor ek nou daar by Jackie gaan kom, dit is vandag die 14e, jy weet van die padwerke tussen George en Oudtshoorn, daar by Wapenskraal, net voorby Wapenskraal is die George brugting Oudtshoorn ry, die pad word weer om 2 uur vanmiddag toegemaak, tot en met 5 uur, as gevolg van die skietwerk daar van die rotse. Nou, Jackie Lou, ek dink dit was ergens in verlede maand, het Jackie Lou ook einste verby daar die padwerke ry gery, dalk het jy die video gesien waar hy gedeel het op sosiale media, en hy sê, hy ry gewoonlik verby padwerke, en ek dink dis daar by hom in die omgewing waar hy woon, en daar staan die manne altyd hulle tyd wat hulle vat, of hulle staan in gesels, of hulle is net nie, daai oomblik as hy daar verby beweeg is hulle nie besig om te werk nie, maar wat vir hom verbasend was toe hy nou einste by hierdie padwerke ry wat

0: Die Lou ook einste verby daardie pad werk het hy gery. Dalk deur die video gesien wat hy gedeel het op sosiale media en hy sê hy ry gewoonlik verby padwerke en ek dink dis daar by hom in die omgewing waar hy woon en daar staan die manne altyd hulle tyd wat hulle vat of hulle staan en gesels of hulle is net nie daai oomblik as hy daar verby beweeg is hulle nie besig om te werk nie. Maar wat vir hom verbasend was toe hy nou einste by hierdie padwerke ry wat hulle nou vanmiddag 2 uur gaan toemaak is dat die ouens werk, elkeen is besig om hul ding te doen, is so te sê, die manne weet hoekom hulle daar is om die werk te doen. En ek moet ook self sê, ek beweeg nou elke dag daar voorbij, daar die manne is hard besig in die werk en hulle weet precies wat hulle doen en hulle vorder. Goed, so en daar tussen 2 vanmiddag en 5 sal daar die gedeelte tussen van daar die George Outering, dit sal toe wees, na 5 maak hulle weer die pad oop.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Andriet se vlerke in die wind. Die Stormers gaan Vrydag aand net so desperaat soos Cardiff wees vir 'n oorwinning in hulle laaste woude kom vir enigste rugby kampioenskap liga wedstryd. Nou hoewel die Stormers dan reeds seker is van 'n tuis kwart eindstryd, sê hakker Andre Jouventer, die span wil dan steeds in die top 2 eindig om soveel moontlik uitspeel wedstryde tuis te speel. Nou die Kaapse span is dan ook steeds gefrustreerd na verlede week se 38-11 gelyk op uitslag teen Ulster, wat volgens Venter soos 'n nederlaag gevoel het. Stormers se skrims was een van hul grootste wapens die seisoen, maar Venter meen die 4G kunsgras by Arms Park kan daardie voordeel beperk.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: dae van uiterse weerstoestande en ontoeganklike bergpaaie kon SFM streekradio se tegniese span gister uiteindelik een van die senderterreine bereik, net basies om die omvangryke stormskade aan te tref. Sterk wind het groot skade aan ons infrastruktuur veroorsaak. Antennas en staalstrukture is omgeruk en lê teen die berghelling, terwyl ondersteunende pale en toerusting ernstig beskadig is. Kabels is basies losgeruk. Dele van die installasie moet nou dringend herstel en weer opgerig word om ononderbroke uitsending te verseker. Nou, om hierdie herstelwerk te kan uitvoer, moet die 90.1 FM sender tydelik afgeskakel word, terwyl tegnici aan die antennas, kabels en ondersteunende strukture werk. Gedurende hierdie noodherstelproses sal SFM dus ongelukkig tydelik, gelukkig net tydelik, van die lug af wees op 90.1 FM. Ons aanlyn stroomdiens bly egter steeds aktief en luisteraars kan voortgaan om SFM online te volg via sfmstreek.com. Nou as jy daar by die webwerf kom, gaan jy sien daar is 'n skakel wat sê luister, en as jy daar klik, vat jy jou na die livestream toe. Nou ons waardeer elke luisteraar se geduld en loyale ondersteuning, terwyl ons span onder uitdagende omstandighede werk om die diens so vinnig moontlik te, wel, so vinnig en veilig moontlik te herstel. SFM Streek, die klankbaan van die tuinroute.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: tones. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy stalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Verkeersbeamptes arresteer verdagtes vir OTM bedrog. En ACDP vra vir dringende hervorming in openbare werke.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die verkeersbeamptes van die stad Kaapstad het gister 4 verdagtes in hegtenis geneem vir bedrog, die besit van gesteelde eiendom en OTM bedrog. Die beamptes was besig met 'n roetine verkeersstop in Tukai toe hulle 'n voertuig met vals nommerplate opgemerk het. Hulle het die voertuig deursoek en bankkaarte, selfone, vals motornommerplate en twee rigtingsradio's gevind. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se verkeersdienste, Kevin Jacobs, sê die verdagtes word verbind met misdade wat gister in Tableview gepleeg is.
4: Preliminary investigations have linked the suspects to crimes committed in Tableview on 13 May 2026 involving alleged scamming, fraud and theft cases. The four suspects, aged 51, 37, 38 and 26, were detained at Kirsten of Saps.
3: Verkeersvloei deur die Huguenote tunnel en die N1 de Tooits Kloof pas verbeter. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap het een baan in elke rigting tussen Woester en Kaapstad heropen. Die tunnel is nou in beide rigtings oop. Die de Tooits Kloof pas is ook oop vir goedere voertuie. Die hoofdirekteur van verkeersbestuur by Weskaapse Mobiliteit, Maxine Besaidenhout, sê motoriste moet geduldig bly.
5: SANRAL has reopened one lane in each direction on the N1, with traffic now moving between Worcester and Cape Town, as well as from Cape Town towards Worcester. The Huguenot Tunnel is currently open in both directions. Although traffic is flowing again, motorists are urged to continue travelling with caution, obey all road signage and instructions from officials on site, and remain patient as congestion and delays may still occur in the area.
3: Die ACDP sê die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur moet werkskepping, instandhouding en verantwoordbaarheid prioritiseer in plaas van korrupsie en verkwistende besteding. ACDP parlementslid Wayne Tring het aan die parlement gesê dat die departement se begroting van 8,1 miljard rand funksionele infrastruktuur en groei moet lewer. Die party het die swart lys van 40 kontrakteurs vir korrupsie en swak prestasie verwelkom, maar het kommer uitgespreek oor swak toesig, agteruitgaande regeringsgeboue en die afwesigheid van 'n betroubare staatsbateregister. Ouers in die Weskaap het tot hierdie Sondag om laat aansoeke vir skoolplekke vir hul kinders in te dien. Die provinsiale departement van onderwys het verlede maand die tydige aansoeke gesluit. Dit het ouers toegelaat om laat aansoeke tot hierdie Sondag in te dien. Die departement het kommer uitgespreek oor die hoë aantal graad 7 leerders wat nog nie aansoek gedoen het vir plekke in graad 8 nie. Die DA se Peter Johnson het ouers aangemoedig om die oorblywende dae te gebruik om aansoek te doen. Statistieke Suid-Afrika sê die eenheidswaarde-indeks vir uitgevoerde kommoditeite toon 'n jaarlikse veranderingskoers van 10,1% in maart. Die indeks vir uitgevoerde kommoditeite het ook met 2,7% gestyg tussen Februarie en Maart. Statistieke Suid-Afrika het vandag die nuwe syfers vrygestel. Dit sê die hoof positiewe bydraer tot die toename was metaalprodukte, masjinerie en toerusting. Ten slotte, die konstitusionele hof sal na verwagting die onteerde dokter Nandipa Magnumana se uitdaging oor die wettigheid van haar uitlewering uit Tanzanië in 2023 vandag aanhoor. Magnumana is saam met die veroordeelde verkragter en moordenaar Tabu Bester uit Tanzanië na Suid-Afrika teruggebring. Hulle is in hegtenis geneem terwyl hulle op vlug was nadat Bester uit die Mangaung korrektiewe sentrum in die Vrystaat ontsnap het. Magnumana beweer dat die proses nie 'n wettige deportasie was nie, maar 'n onwettige en ongrondwetlike uitlewering. Sy het voorheen die Hooggeregshof van Appel genader, wat haar aansoek van die hand gewys en beslis het dat sy nie daarin geslaag het om te bewys dat die polisie onwettig opgetree het nie. Op daardie noot, dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2 uur vanmiddag, saam met Denny.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.

0: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM. Want jy speel met my hart,
1: maar ek is jonger as jy. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Goeiemôre aan die luisteraars. Alle oë en ore is natuurlik in China, waar president Trump met president Xi Jinping ontmoet en dit lyk of die besprekings redelik vlot verloop. Plaaslik is die beurs lekker stewig. Beide die alle aandele en die top 40 wat so bo persentasiepunt in die groen verhandel, alle aandele op 118.579 punte, die top 40 op 110.901 punte. Gister se verloder is vandag se uitblinker, die finansiële sektor, 1.6% in die groen. Vodacom verhandel 2.95% hoër, British American Tobacco 2.9% en Pick n Pay 2.58%. Aan die verloderskant is dit Thungela Resources wat 2.85% laer is en dan ook Prosus en Naspers wat maar bly die wind van voor kry. Prosus 2.5% en Nasdaq 1.9% in die rooi. Volgend in die ooste, ASX in Australië positief 0.1, Nikkei in Japan verloor 'n volle persentasiepunt in die Hang Seng wat bykans onveranderd gesluit het. In Europa, FTSE in Londen in die groen 0.2, CAC 40 in Frankryk 0.55 en die DAX in Duitsland 'n volle 1.3. Wisselkoerse verhandel ons nou op R16.39 vir 'n dollar, R19.19 vir 'n euro en R22.15 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is Brent-olie nou op $105.60 per vaatjie Brent, goudprys $4,696 per fynons, platinumprys $2,137 per fynons. Dankie, dis al van my, ons sal selfs weer môre.
3: 90.1 SFM.
4: Na dae van uiterse weerstoestande en ontoeganklike bergpaaie kon SFM streekradio se tegniese span gister uiteindelik een van die senderterreine bereik, net basies om die omvangryke stormskade aan te tref. Sterk wind het groot skade aan ons infrastruktuur veroorsaak. Antennas en staalstrukture is omgeruk en lê teen die berghelling, terwyl ondersteunende pale en toerusting ernstig beskadig is. Kabels is basies losgeruk. Dele van die installasie moet nou dringend herstel en weer opgerig word om ononderbroke uitsending te verseker. Nou, om hierdie herstelwerk te kan uitvoer, moet die 90.1 FM sender tydelik afgeskakel word, terwyl tegnici aan die antennas, kabels en ondersteunende strukture werk. Gedurende hierdie noodherstelproses sal SFM dus ongelukkig tydelik, gelukkig net tydelik, van die lug af wees op 90.1 FM. Ons online stroomdiens bly egter steeds aktief en luisteraars kan voortgaan om SFM online te volg via sfm-streek.com. Nou as jy daar by die webwerf kom, gaan jy sien daar is 'n skakel wat sê luister, en as jy daar klik, vat jy jou na die livestream toe. Nou ons waardeer elke luisteraar se geduld en loyale ondersteuning, terwyl ons span onder uitdagende omstandighede werk om die diens so vinnig moontlik te, so vinnig en veilig moontlik te herstel. SFM Streek, die klankbaan van die tuinroete.
5: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
6: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazda.somersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.

Dis weer Markdag by The Good Shed in Mosselbaai, Saterdag 16 Mei 2026, 9:00 die oggend tot 2:00 die middag. Kom geniet hoope winskopies, groot verskeidenheid stalletjies en heerlike kuieratmosfeer. Van warm drinkgoed tot warm sokkies, jy sal iets van alles by The Good Shed kry.

Dis weer Markdag by The Good Shed in Mosselbaai, Saterdag 16 Mei 2026, 9:00 die oggend tot 2:00 die middag. Kom geniet hope winskopies, groot verskeidenheid stalletjies en heerlike kuieratmosfeer. Van warm drinkgoed tot warm sokkies, jy sal iets van alles by The Good Shed kry. Wil jy graag gratis

0: Dis weer markdag by The Good Shed in Mosselbaai, Saterdag 16 Mei 2026, 9:00 die oggend tot 2:00 die middag. Kom geniet hoope winskopies, groot verskeidenheid stalletjies en heerlike kuieratmosfeer. Van warm drinkgoed tot warm sokkies, jy sal iets van alles by The Good Shed kry. Wil jy graag gratis uitstal? Kontak Melanie vir jou gratis spasie by 072-837-8803. Daar is een veilige speelarea met springkasteel vir die kleingoed, plesier gewaarborg. Bring die hele gesin, dis die perfekte Saterdag uitstapie by die Good Shed Markdag, Saterdag 16 Mei 2026, 9 tot 2.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin, wat

0: Die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.
4: Welkom terug, so pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek in die vorm van ons donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middagete treffers, ver gevorder al in hierdie werksweek nie. Suid-Afrika se werkloosheidskrisis het verder versleg volgens die jongste kwartaal arbeidsmagopname van Statistiek Suid-Afrika. Die amptelike werkloosheidssyfer het dan in die eerste kwartaal van vanjaar van 31.4% tot 32.7% het dit gestyg nadat 345.000 werksgeleenthede landwyd verlore gegaan het. Noordwes en die Oos-Kaap bly die enigste provinsies waar meer mense werkloos as werksaam is. Die grootste werkverliese is in gemeenskaps- en maatskaplike dienste, konstruksie, vervoer en private huishoudings is dit aangeteken, terwyl vervaardiging, mynbou en landbou geringe groei getoon het. Die uitgebreide werkloosheidssyfer het dan ook tot 43.7% gestyg met byna 4 miljoen ontmoedigde werksoekers in die land. Armand Hofmeyer, Eensoen.

sê Nicholas Lou. Dave Rennie staan voor die grootste uitdaging in die geskiedenis van die All Blacks. Henry, wat aan die All Blacks in 2011 tot wereldbeker glorie gelei het, sê die span se grootste toets gaan teen die wereldkampioen die Springbokke wees. All Blacks het dan 5 van hulle laaste 6 toetse teen Suid-Afrika verloor, insluitend verlede jaar se rekord nederlaag van 43-10 in Wellington. Nieu-Seeland speel dan later van die jaar 4 toetse teen die Springbokke, waarvan 3 in Suid-Afrika beslis word. Henry sê die druk en geraas rondom die All Blacks is deel van die spel, maar dat groot uitdagings die beste spelers na vore bring.

Saturday. Kan het nog nie so noem nie, Zack and George. Ek hoop dat jou donderdag 15 Mei 2026 stuur so ver in die rechte richting af nie. Inwoners daar in die grotere Oudtshoorn, dis nou tussen Bloemstraat en Oranje Straat, daar is tans nog wateronderbreking tot en met 5 uur vir julle. Dan môre die 15de Mei 2026, weer vanaf 8 uur die oggend tot en met 5 uur die middag, is daar ook dan weer wateronderbreking en die rede daarvoor is dan die meterverbindings op die erwe en inwoners word dan versoek om die nodige waterbergingsreëlings vooraf te tref en die Oudtshoorn munisipaliteit vra dan om verskoning vir enige ongerief wat dan veroorsaak mag word, waardeur ook dan die gemeenskap se geduld en samewerking tydens die instandhoudingswerk.

0: Na dae van uiterse weerstoestande en ontoeganklike bergpaaie kon SFM Streekradio se tegniese span gister uiteindelik een van die senderterreine bereik, net basies om die omvangryke stormskade aan te tref. Sterk wind het groot skade aan ons infrastruktuur veroorsaak. Antennas en staalstrukture is omgeruk en lê teen die berghelling, terwyl ondersteunende pale en toerusting ernstig beskadig is. Kabels is basies losgeruk. Dele van die installasie moet nou dringend herstel en weer opgerig word om ononderbroke uitsending te verseker. Nou, om hierdie herstelwerk te kan uitvoer, moet die 90.1 FM sender tydelik afgeskakel word, terwyl tegnisi aan die antennas, kabels en ondersteunende strukture werk. Gedurende hierdie noodherstelproses sal SFM dus ongelukkig tydelik, gelukkig net tydelik, van die lug af wees op 90.1 FM. Ons aanlyn stroomdiens bly egter steeds aktief en luisteraars kan voortgaan om SFM online te volg via sfmstreek.com. Nou as jy daar by die webwerf kom, gaan jy sien daar is 'n skakel wat sê luister, en as jy daar klik, vat jy jou na die livestream toe. Nou ons waardeer elke luisteraar se geduld en loyale ondersteuning terwyl ons span onder uitdagende omstandighede werk om die diens so vinnig moontlik so vinnig en veilig moontlik te herstel. SFM Streek, die klankbaan van die tuinroute.
1: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexie 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
2: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

Bekend vir hulle melodiese, akoestiese rockklanke. Dit was Elephant in the Room en dit was gewees deur Waterset. Michael Lind, ook na geluister met Miss Jou So Baie. Flowers, hier is Miley Cyrus. Gesels verlede week saam met iemand en die persoon sê, kom ons gee die blomme terwyl ons nog kan, hè?

0: SFM nuus hooftrekke. Mbalula sê pogings om president Ramaphosa te verwyder sal misluk en uitvoerpryse styg jaar op jaar in maart. SFM nuus. Dis nou 2 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê pogings om president Cyril Ramaphosa uit sy ampt te verwyder sal nie slaag nie. Dit kom terwyl 'n komitee gaan oorweeg of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word vir die besit van buitelandse valuta op sy Palapala plaas. Die stap volg op 'n bevel van die konstitusionele hof. Mbalula het met die media gepraat voor die party se nasionale uitvoerende komitee vergadering. Hy sê daar is wat hy noem opportunistiese elemente in die samelewing wat aandring op Ramaphosa se bedanking.
1: Now, that is what others have called for, and it has brought a lot of confusion. So this judgment in itself is complex, and it must be understood properly. And in certain circles, even among commentators who believe that they are learned enough to give its interpretation, opportunistically they've distorted even some of the things that the judgment itself have purported. What we will not do as the ANC is to be oblivious and like it happened in the past to the law itself and be corrected by the courts as a party.
0: Die DA in KwaZulu-Natal hierdie noodlottige stekery van 'n leerder by die Dr. Joseph Shabalala Secondary School in Ladysmith veroordeel. Die DA se Sakhile Mngadi sê die voorval word na bewering verbind met geweld tussen mededingende groepe en voortdurende kommer oor bendes by die skool. Mngadi sê die party het 'n beroep op die provinsiale onderwysdepartement en polisie gedoen om skoolveiligheidsmaatreëls te versterk, insluitende lukrake deursoekings, strenger toegangsbeheer en verhoogde ondersteuningsdienste vir leerders. Statistiek Suid-Afrika sê die eenheidswaarde-indeks vir uitgevoerde kommoditeite toon 'n jaarlikse veranderingskoers van 10,1% in maart. Die indeks vir uitgevoerde kommoditeite het ook met 2,7% gestyg tussen Februarie en Maart. Statistiek Suid-Afrika het vandag die nuwe syfers vrygestel. Dit sê die hoofpositiewe bydraer tot die toename was metaalprodukte, masjinerie en toerusting. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,692.26 per fynons en Brent ru olie kos $105.83. Die rand verhandel teen $16.41 teen die Amerikaanse dollar, $19.21 teen die euro en $22.18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,411.81. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 3.
2: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Vandag is donderdag, die 14e van Mei maand 2026. Ek hoop dat die dag behandel jou goed en dat jy sommer klomp redes het om te glimlag, nee. En glimlag dalk vir 'n persoon, wie weet, jou glimlag kan net daardie persoon se dag so bietjie opkikker. Waterval, hier is Mia.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: Reed Sing Infinity the One. Die Mosselbaai munisipaliteit is bewus van navraag vanaf inwoners rakende die weeklikse damvlak verslaa, veral betrekking tot die Klipjol Dam en die Hartbeeskuil Dam. Nou, die Mosselbaai munisipaliteit het bericht dat die Klipjol Dam het 'n relatief klein opvangsgebied, wat beteken dat selfs tydens reënval beperkte oppervlak water natuurlik na die dam vloei. Om watervlakke te ondersteun, word addisionele water in die dam ingepomp vanaf 'n pompstasie langs die Moordkuil rivier. Nou, die volume water wat dan oorgeplaas kan word, is afhanklik van die kapasiteit van hierdie pompstelsel. Dan die Hartbeeskuil Dam het dan ook 'n klein opvangsgebied, ontvang beperkte invloei vanaf reënval. En inwoners moet kennis neem dat die dam 'n besproeiingsdam is vir boere in die omliggende gebied en nie gekoppel is aan enige munisipale waterinfrastruktuur of waterbehandelingswerke nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM

0: boer en die Brit Munro. Die haai het teken glo nog 'n oorseese toets loskakel, terwyl hulle hul opsies op nommer 10 voor volgende seisoen wil versterk. Durban gebaseerde span is reeds gekoppel aan Wallaby James O'Connor en Italië se Ellen. Volgens rapport het die Ierse spelmaker Ross Byrne nou as nog 'n potensiële teken. Het hy na vore gekom, 31-jarige het sedert 2018 22 toetswedstryde vir Ierland gespeel, is tans gekontrakteer met die Engelse Premierliga klub Gloucester. Voordat hy verlede jaar na Engeland verhuis het, het Byrne 'n dekade by die Ierse reuse Leinster deurgebring, waar hy homself dan as een van die provinsie se mees betroubare losskakels gevestig het.
1: 90.1 SFM

0: Ek sien dat Suid-Afrika se herwinningsbedryf het verlede jaar 'n groot hupstoot gekry danksy beleggings deur die verpakkingsprodusente en ook bekende handelsmerke via die organisasie. Volgens Petco se jongste verjaarsverslag is 86.000 kubieke meter gebruikte plastiek en drankkartonne van stortingsterreine is dit weggehou, so wat 10.000 kubieke meter meer as die vorige jaar. Nou die organisasie sê dat die projekte het ook gehelp om so 389.000 ton koolstofvrystellings te verminder. Byna 9 miljoen is bestee aan toerusting vir kleinskaalse versamelaars, terwyl meer as 7000 mense opleiding in herwinningsvaardighede ontvang het. Petco se uitvoerende hoof, Telly, sê die organisasie het dan weer sy wettelike herwinningsdoelwitte bereik, ondanks moeilike toestande, en die sektor waarsku ook egter dat stygende brandstof, elektrisiteits- en vervoerkoste, as ook goedkoper invoere, steeds groot druk op die herwinningsbedryf plaas. Nuwe reën geniet nou musiek van Spoegwolf, intussen geniet ons 'n lieflike sonskyn donderdagmiddag.
1: 104.1 SFM

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Pst, jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Carly Rae Jepsen, I really like you. Dis hier wat vir jou sê, hê vir jouself 'n lieflike donderdagmiddag verder. Maak die beste daarvan. Alles goed gaan terug môre middag op die draadlys op die Vrydag tussen 12 en 3. Denny het vir jou nuus op die uur en tussen 3 en 6 hou jy jou geselskap. Leah volgende met mooi weer.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hooftrekke. Zuma se wapentransaksie korrupsie verhoor gaan voort. Die ATM verwelkom die stigting van die parlement se afsettingskomitee en uitvoerpryse styg jaar op jaar in Maart.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 3 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof het beslis dat die lank uitgestelde korrupsieverhoor teen voormalige president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales moet voortgaan. Die hof het vandag gelas dat die saak moet voortgaan ten spyte van verskeie hangende tussentydse uitdagings van beide regspanne. Dit het bevind dat Zuma vertragingstaktieke gebruik het om die aanvang van die verhoor uit te stel. Die staat en die verdediging moet nou ooreenkom op 'n datum vir die aanvang vir die verhoor. Zuma en Thales staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie, afpersing en geldwasery in verband met 'n wapentransaksie van miljarde rande in 1999. Die ATM verwelkom die stigting van die parlement se afsettingskomitee. Die parlement het die komitee gestig na aanleiding van die onlangse uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak. Die afsettingskomitee sluit 9 lede van die ANC, 5 lede van die DA, 3 lede van die MK-partij en 2 lede van die EFF in. Kleiner politieke partye deel die oorblywende 12 setels van die komitee. Die ATM se Zama Njona sê hulle hoop dat die proses om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas geloofwaardig sal wees. Die DA in KwaZulu-Natal het die noodlottige stekery van 'n leerder by die Dr. Joseph Shabalala Secondary School in Ladysmith veroordeel. Die DA se Sakhile Mgadi sê die voorval word na bewering verbind met geweld tussen mededingende groepe en voortdurende kommer oor bendes by die skool. Mgadi sê die party het 'n beroep op die provinsiale onderwysdepartement en polisie gedoen om skoolveiligheidsmaatreëls te versterk, insluitende lukrake deursoekings, strenger toegangsbeheer en verhoogde ondersteuningsdienste vir leerders.
3: The Democratic Alliance in KwaZulu-Natal strongly condemns the fatal stabbing of a learner at Dr. Joseph Shabalala Secondary School in Ladysmith. Our thoughts remain with the learner's family, fellow learners, educators and the broader school community during this incredibly difficult time. This tragic incident is yet another warning sign that violence, gangsterism and criminal behavior are increasingly finding their way into our schools. Schools should be places of learning, safety and opportunity, not places where learners fear for their lives.
1: Statistieke Suid-Afrika sê die eenheidswaarde-indeks vir uitgevoerde kommoditeite toon 'n jaarlikse veranderingskoers van 10,1% in Maart. Die indeks vir uitgevoerde kommoditeite het ook met 2,7% gestyg tussen Februarie en Maart. Statistieke Suid-Afrika het vandag die nuwe syfers vrygestel. Dit sê die hoofpositiewe bydraer tot die toename was metaalprodukte, masjinerie en toerusting. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,692.26 per fynons en Brent olie kos $105.83. Die rand verhandel teen $16.41 teen die Amerikaanse dollar, $19.21 teen die euro en $22.18 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $79,411.81. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
4: Stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsig te vries trek vanmôre. Ons is baie meestal sonnig, 10 op tot by maksimum van 19, 19 vir George en meestal sonnig ook in Nysna wat begin op 5 en draai by 19. Sonnig met 'n minimum 5 en 'n maksimum 19 daar in Oudtshoorn. Uniondale 5, 19, meestal sonnig. Albertina en Stolbaai 6 op by maksimum van 20 met gedeeltelike sonskyn. 6:21 vir Riversdal, gedeeltelik sonnig en laastens 'n sonnige dag in Plet wat begin op 10 en verdubbel na 20 grade Celsius.

0: Cooper Allen met Suit and Tie. Nou ja, hartelijke goeiemiddag, welkom bij jou donderdag. Jy is aan de skanke by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot so'n omgeving van 6 uur.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: 24/7 SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Nou, by die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme in die streek nie. As jy dalk vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. Die WhatsApp of Telegram nommer hier na 2 en natuurlik 064 008 1815, en jy kan 'n stemnota of 'n getikte boodskap stuur.
0: SFM, betowerende klanke.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM.
2: FG is daar. En alles is klaar.

Strand Karpagies met ontspan. Daar is 'n Miami hondepark wat besluit het die beste manier vir hulle om hulle self bekend te stel. Hulle het nuut oopgemaak, hulle noem hulle self die Chewy Summer Social. Dit is die event wat hulle aangebied, moet ek eintlik noem, is die Chewy Summer Social, maar dis die Chewy Dog Park. En hulle het besluit die beste manier om seker te maak hulle kry genoeg aandag met hierdie nuwe hondepark van hulle, is

nuwe hondepark van hulle is deur 'n poging aan te wend om 'n Guinness wêreldrekord te kry. So op Airwind het hulle het hier in hierdie park so 'n klomp kiddies pools gehad, het die klein opslaan swembaadjies sodat die honde kan kom afkoel en daar was snacks en treats vir die honde sowel as vir die mense, jy weet, so hulle het daarmee net aan die honde gedink nie. En op Airwind het hulle toe nou dit lyk vir my dit moet nou nog amptelik wees. Hulle kyk nou na al die vereistes Guinness nog, maar Guinness het wel erken of gesê dat daar genoeg honde die oggend bygewoon het om 'n amptelike rekord te breek en hulle het 277 honde bymekaar gehad vir hierdie poging. Nou die verslaggewer loop daar, terwyl sy praat, loop die kamera persoon daar deur en kyk, daar is honde wat jy nou regtig nou nie gedink het bymekaar gaan wees in vrede nie, alles van Golden Retrievers en Chocolate Labs en daar is ek het 'n paar Golden nie Golden Retrievers nie, wat nie met die Duitse herdershonde gesien en daar was selfs 'n pitbull gewees en almal in vrede, o, en natuurlik poodles dat jy kan bang word en dit lyk regtig of dit nou nogal 'n lekker uitstappie was.

0: Is Griek was vir Boland verwelkom in Kimberley met die twee wenspanne wat deurdring na die SA beker finaal op 23 Mei. SA Rugby het 500 miljoen rand gedurende 2025 aan sy nasionale spanne bestee, insluitend die Springbokke, Blitsbokke, Juniorbokke en Springbokvrouespan. Volgens syfers wat by die Unisa Algemene Jaarvergadering in Kaapstad aangebied is, het die totale inkomste met 29% tot 2 miljard rand gestyg. Uitvoerende hoof Rian Oberholtzer sê die belegging het sterk resultate op die veld gelever, met die Blitsbokke wat die HSBC Sevens Wereldkampioenskap gewen het, die Juniorbokke wat die onder 20 wereldtitel opgelig het en die Springbok vrouespan vir die eerste keer die Rugby Wereldbeker uitspeelwedstrijde gehaal het. Handelsware verkope het ook aansienlik gegroei deur verhoogde aanvraag en die opening van Springbok kleinhandelwinkels. Ten spyte van die stygings in inkomste het SA Rugby steeds 'n verlies voor belasting van 40 miljoen rand aangeteken, hoewel die organisasie steeds vol vertroue is om langtermyn finansiële stabiliteit te bereik. En die Lions Rugby Maatskappy het bevestig dat Stad Asanati en Klabakane deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport vir 18 maande gestraf is na 'n oortreding van die antidopingreël. Die Unie het gesê dat hulle saam met My Players sal werk om die volgende stappe te oorweeg terwyl hulle die speler tydens die proses sal ondersteun. Klabakane se skorsing het amptelik op 13 Mei begin en is al dus die Lions se laaste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster hierdie naweek misloop. Die Lions Rugby Maatskappy het bygevoeg dat nog die organisasie, nog die speler enige verdere kommentaar sal lewer totdat die saak volledig aangespreek is. En op daardie noot die einde van jou middagsport.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: breaking over you.
1: Is FM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die 2026 SA beker bereik hier die naweek die uitklopfase wanneer die verdedigende kampioene die Eling Pumas, Suzuki Griquas, Toyota Cheetahs en Bulan Cavaliers meeding om plekke in volgende Saterdag se eindstryd. Die Cheetahs sal vol vertroue na hul dramatiese oorwinning oor die Griquas verlede naweek by Mbombela Stadion aankom om die Pumas môre aand te ontmoet. Saterdag se tweede halfwedstryd sien die puntelys topspeler

Tough Love met Talking Body. Right, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierdie een uit die pen van Sarah Rasch, wat gesê het, die kragtigste towerkuns van alles is keuse.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: 101 SFM.
1: Ek het nooit gedink

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa ontslaan minister Toulage. Zuma se wapentransaksie korrupsie verhoor gaan voort en mynbouproduksie styg met 2,5% in maart.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het minister Sisi Toulage uit die posisie van minister van maatskaplike ontwikkeling verwyder. Toulage het die afgelope maande 'n toenemende aantal kontroversies in die gesig gestaar wat skenkings aan die ANC Vroueliga en twyfelagtige aanstellings in haar persoonlike kantoor behels. President Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die minister in die presidentsie vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, is die waarnemende minister.
2: President Ramaphosa has, in terms of section 912 of the constitution, removed Minister Sisi Toulage from the position of Minister of Social Development. In the interim, the President has appointed the Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities, Sindisiwe Chikunga, as the acting minister in the portfolio, pending a full-time appointment in due course.
1: Die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof het beslis dat die lank uitgestelde korrupsieverhoor teen voormalige president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales moet voortgaan. Die hof het vandag gelas dat die saak moet voortgaan ten spyte van verskeie hangende tussentydse uitdagings van beide regspanne. Dit het bevind dat Zuma vertragingstaktieke gebruik het om die aanvang van die verhoor uit te stel. Die staat en die verdediging moet nou ooreenkom op 'n datum vir die aanvang vir die verhoor. Zuma en Thales staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie, afpersing en geldwasery in verband met 'n wapentransaksie van miljarde rande in 1999. Mynbouproduksie het in maart 2026 met 2,5% jaar op jaar gestyg, hoofsaaklik gedryf deur sterk prestasies in platinumgroepmetale, goud en mangaanertsproduksie. Statistieke Suid-Afrika het die jongste mynbousyfers vir die eerste kwartaal van die jaar vrygestel. Statistieke Suid-Afrika sê platinumgroepmetale het met 10,5% gestyg, terwyl goudproduksie met 17,1% gestyg het. Steenkoolproduksie het egter met 9,6% gedaal, wat dit die grootste negatiewe bydraer maak. Die hoofopname statistikus Jean-Pierre Terblanche sê op 'n maandelikse basis het seisoen aangepaste mynbouproduksie met 5,1% in maart gedaal in vergelyking met februarie.
3: Platinum group metals was the largest positive contributor, growing by 8,5% and contributing 2,3 percentage points to overall growth. The mining industry also produced more diamonds, gold and chromium ore in the first quarter. However, there was a decline in the production of manganese ore, coal, iron ore, nickel and copper. Focusing on March, mining production expanded by 2,5% year-on-year, with platinum group metals the leading positive contributor. On a month-on-month basis, season-adjusted mining production declined by 5,1%.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,705.51 per fyn ons en Brent ru olie kos $104.19 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 in die Amerikaanse dollar, R19.17 in die euro en £22.14 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,329.98. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer. Ons kyk weer na die minimum maksimum temperatuur vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 10, draai by 19. Soveel plekke draai by 19 môre. Soos George 9.19, Nysna 5.19. Ook 5.19 vir Oudtshoorn en Uniondale. Albertina en Stilbaai 6.20, Riversdal 6.21 en Plet begin op 10 en hy gaan na 20 grade Celsius.
1: Mosselbaai, watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

Tyd vir SFM verkeer. Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.

wêreld se grootste burrito word geskep, so in of gemaak, so in die omgewing van 510 kg min of meer. En op hierdie dag in 2024, Google onthul hulle nuwe generatiewe AI-funksie tydens jaarlikse konferensie, wat nou gebruikers dwing om die AI-oorsigte bo in soekresultate te sien, ten spyte daarvan dat hulle 60% van die tyd hulle feite totaal verkeerd het.

0: Griek was vir Boland verwelkom in Kimberley met die twee wenspanne wat deurdring na die SA beker finaal op 23 Mei. SA Rugby het 500 miljoen rand gedurende 2025 aan sy nasionale spanne bestee, insluitend die Springbokke, Blitsbokke, Juniorbokke en Springbokvroue span. Volgens syfers wat by die Unisa Algemene Jaarvergadering in Kaapstad aangebied is, het die totale inkomste met 29% tot 2 miljard rand gestyg. Uitvoerende hoof Rian Oberholtse sê die belegging het sterk resultate op die veld gelever, met die Blitsbokke wat die HSBC Sevens Wereldkampioenskap gewen het, die Juniorbokke wat die onder 20 wereldtitel opgelig het en die Springbok vrouwenspan vir die eerste keer die Rugby Wereldbeker uitspeelwedstrijde gehaal het. Handelsware verkope het ook aansienlik gegroei deur verhoogde aanvraag en die opening van Springbok kleinhandelwinkels. Ten spyte van die stygings in inkomste het SA Rugby steeds 'n verlies voor belasting van 40 miljoen rand aangeteken, hoewel die organisasie steeds vol vertroue is om langtermyn finansiële stabiliteit te bereik. En die Lions Rugby Maatskappy het bevestig dat Stit Asanati en Klabakane deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport vir 18 maande gestraf is na 'n oortreding van die antidopingreël. Die Unie het gesê dat hulle saam met My Players sal werk om die volgende stappe te oorweeg terwyl hulle die speler tydens die proses sal ondersteun. Klabakane se skorsing het amptelik op 13 Mei begin en is al dus die Lions se laaste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster hierdie naweek misloop. Die Lions Rugby Maatskappy het bygevoeg dat nog die organisasie, nog die speler enige verdere kommentaar sal lewer totdat die saak volledig aangespreek is. En op daardie noot die einde van jou middagsport.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die 2026 SA beker bereik hier die naweek die uitklopfase wanneer die verdedigende kampioene die Eling Pumas, Suzuki Griquas, Toyota Cheetahs en Boland Cavaliers meeding om plekke in volgende Saterdag se eindstryd. Die Cheetahs sal vol vertroue na hul dramatiese oorwinning oor die Griquas verlede naweek by Mbombela Stadion aankom om die Pumas môre aand te ontmoet. Saterdag se tweede halfeindstryd sien die puntelys topspelers

Meghan Trainor, Don't I Make It Look Easy. Kijk, ek is net eenvoudig Malra muziek en Malra stem. In elk geval, kom ons kyk so bietjie wat se sport gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis plaasgevind. 1961, Stirling Moss wen die 1961 Monaco Grand Prix. Dis natuurlik Formule 1 en op hierdie dag in 2016, Gabriel Medina word die eerste branderplankryer ooit om die backflip in 'n kompetisie suksesvol uit te voer.

Eden met terugdraai. Nou goed, ons kyk so bietjie na popkultuur of flieks of sulke dinge wat gebeur het, boeke, jy weet, popkultuur. 1897 op hierdie dag, die State Theatre, die oudste filmtheater ter wêreld wat voortdurend werk, open die eerste keer in Washington, Iowa. En hy, as gevolg van dit, het hy 'n Guinness wêreldrekord. 1925, Virginia Woolf's roman Mrs. Dalloway word deur The Hogarth Press gepubliseer. En op hierdie dag in 1927, Ain't She Sweet, tref nommer 1 op die enkelspelkaart, is 'n liedjie deur Ben Burney.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa ontslaan minister Dulash en mynbouproduksie styg met 2,5% in Maart.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het minister Sisisi Dulash uit die posisie van minister van maatskaplike ontwikkeling verwyder. Dulash het die afgelope maande 'n toenemende aantal kontroversies in die gesig gestaar wat skenkings aan die ANC Vroueliga en twyfelagtige aanstellings in haar persoonlike kantoor behels. President Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die minister in die presidentsie vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, is die waarnemende minister.
2: President Ramaphosa has, in terms of section 912 of the constitution, removed Minister Sisisi Dulash from the position of Minister of Social Development. In the interim, the President has appointed the Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities, Sindisiwe Chikunga, as the acting minister in the portfolio, pending a full-time appointment in due course.
1: Intussen het die DA president Cyril Ramaphosa se besluit om Dulash uit die kabinet te verwyder verwelkom. Die DA-leier Jordan Hale-Lewis sê Dulash se posisie het onhoudbaar geword en het haar verwydering as 'n oorwinning vir verantwoordbaarheid en skoon regering beskryf. Die party doen 'n beroep op Ramaphosa om dringend 'n permanente minister van maatskaplike ontwikkeling aan te stel en sê kwesbare Suid-Afrikaners benodig stabiele en geloofwaardige leierskap in die departement. Mynbouproduksie het in maart 2026 met 2,5% jaar op jaar gestyg, hoofsaaklik gedryf deur sterk prestasies in platinumgroepmetale, goud en mangaanertsproduksie. Statistiek Suid-Afrika het die jongste mynbousyfers vir die eerste kwartaal van die jaar vrygestel. Statistiek Suid-Afrika sê platinumgroepmetale het met 10,5% gestyg, terwyl goudproduksie met 17,1% gestyg het. Steenkoolproduksie het egter met 9,6% gedaal, wat dit die grootste negatiewe bydraer maak. Die hoofopname statistikus Jean-Pierre Terblanche sê op 'n maandelikse basis het seisoen aangepaste mynbouproduksie met 5,1% in Maart gedaal in vergelyking met Februarie.
3: Platinum group metals was the largest positive contributor, growing by 8,5% and contributing 2,3 percentage points to overall growth. The mining industry also produced more diamonds, gold, and chromium ore in the first quarter. However, there was a decline in the production of manganese ore, coal, iron ore, nickel, and copper. Focusing on March, mining production expanded by 2.5% year-on-year, with platinum group metals the leading positive contributor. On a month-on-month basis, season-adjusted mining production declined by 5.1%.
1: Dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,693.07 per fyn ons en Brent ruolie kos $105.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.43 in die Amerikaanse dollar, R19.22 in die euro en R22.19 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,904.99. En daarby volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Kom terug na my,
0: SFM.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons is baie meestal sonnig, 10 op tot by maksimum van 19, 19 vir George en meestal sonnig ook in Nysna wat begin op 5 en draai by 19. Sonnig met 'n minimum 5 en 'n maksimum 19 daar in Oudtshoorn. Uniondale 5, 19, meestal sonnig. Albertina en Stolbaai 6 op by maksimum van 20 met gedeeltelike sonskyn. 6:21 vir Riversdal, gedeeltelik sonnig en laastens 'n sonnige dag in Plet wat begin op 10 en verdubbel na 20 grade Celsius.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Sien aan Nysna en Waterfront Drive, die oostelike vleuel, as ek dit so mag noem, van Waterfront Drive, is daar 'n voertuig op die skouer van die pad, redelik naby aan die interseksie met Main Road. Die verkeer is daar buffer aan buffer 7 km per uur, so neem kennis van daardie oponthoud. Dan Kaimans lyk nie vir my of dit enigszins buitensporig is nie. Daar is matige verkeersvloei in George, op al die normale plekke is daar maar, jy weet, hierdie tyd van die dag se swaar verkeer. En Yorkstraat, daardeur Pakkelsdorp, 21 km per uur swaar verkeer, neem kennis daarvan. En dan kom ons hier by Mosselbaai, looi vir die deur voorbaai, is maar oudergewoonte swaar verkeer, veral hier van Boland Park af. En dit lyk vir my dan so halfpad op pad daar na die mol toe, na Langeberg mol toe, raak die swaar verkeer wat 12 km uur beweeg, meer matige verkeer, daarom so in die omgeving van tussen 20 en 23 km per uur, en dan weer in die omgeving van Langeberg mol, lyk het vir my, vloei dit so bietjie moeiliker, so bietjie stadiger, 12 km per uur, neem kennis, maar het is daai tyd van die dag, jy weet het nou al 10 die tyd, so al maar diep asem, maak jou venster oop en gesels met iemand.
0: 90.1 SFM
2: Sit alles het ek in my

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie lekker voel.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Juniorbokke en Springbokvroue span. Volgens syfers wat by die Uniese Algemene Jaarvergadering in Kaapstad aangebied is, het die totale inkomste met 29% tot 2 miljard rand gestyg. Uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê die belegging het sterk resultate op die veld gelever, met die Blitsbokke wat die HSBC Sevens Wereldkampioenskap gewen het, die Juniorbokke wat die onder 20 wereldtitel opgelig het en die Springbokvroue span vir die eerste keer die Rugby Wereldbeker uitspeelwedstryde gehaal het. Handelsware verkope het ook aansienlik gegroei deur verhoogde aanvraag en die opening van Springbok kleinhandelwinkels. Ten spyte van die stygings in inkomste het SA Rugby steeds 'n verlies voor belasting van 40 miljoen rand aangeteken, hoewel die organisasie steeds vol vertroue is om langtermyn finansiële stabiliteit te bereik. En die Lions Rugby Maatskappy het bevestig dat Stad Asanati en Klabakane deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport vir 18 maande gestraf is na 'n oortreding van die antidopingreël. Die Unie het gesê dat hulle saam met My Players sal werk om die volgende stappe te oorweeg terwyl hulle die speler tydens die proses sal ondersteun. Klabakane se skorsing het amptelik op 13 Mei begin en is al dus die Lions se laaste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster hierdie naweek misloop. Die Lions Rugby Maatskappy het bygevoeg dat nog die organisasie, nog die speler enige verdere kommentaar sal lewer totdat die saak volledig aangespreek is. En op daardie noot die einde van jou middagsport.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die 2026 SA beker bereik hier die naweek die uitklopfase wanneer die verdedigende kampioene die Eling Pumas, Suzuki Griquas, Toyota Cheetahs en Bulan Cavaliers meeding om plekke in volgende Saterdag se eindstryd. Die Cheetahs sal vol vertroue na hul dramatiese oorwinning oor die Griquas verlede naweek by Mbombela Stadion aankom om die Pumas môreaand te ontmoet. Saterdag se tweede halfeindstryd sien die puntelys topspelers Griquas vir Bulan verwelkom in Kimberley. Met die twee wenspanne wat deurdring na die SA beker finaal op 23 Mei. SA Rugby het 500 miljoen rand gedurende 2025 aan sy nasionale spanne bestee, insluitend die Springbokke, Blitsbokke,

0: bestaan. Nou, as jy verjaar vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM, baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so paar bekendes en legendes, omtrent 'n eklektiese vermenging van bekendes. Mark Zuckerberg, die entrepreneur, dan is daar acteurs Tim Roth, Miranda Cosgrove en Kate Blanchett, drie absolute legends. Muzikante is daar Martin Garrix, ek weet nooit, is hy muzikant of meer een vervaardiger, either way, super talentvol, ook geen bekendstelling nodig nie, en Ollie Mers, dan is daar ook filmvervaardigers George Lucas, Sofia Coppola en Danny Houston. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 90.1 SFM.

Tyd vir jou laat na gedagte uit die pen van Abraham Lincoln wat gesê het, gee my 6 ure om 'n boom af te kap en ek spandeer die eerste 4 ure om die byl skerp te maak.

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag aan die 14e Mei. My naam is Corrie en ek keer saam met jou tot 9:00 vanaand toe tussen 7-9. Verskeie feite oor verskeie feite of verskeie onderwerpe. Jo, dan hierdie was 'n rowwe week. Verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Pas, dit klink mos nou beter. En dan is ons nog besig met ons tydkapsule segment. Ons gaan vanaand aan by die 8de November 2011. En dan werk ons ons pad so deur tot ons by laas jaar, of dalk vroeër in hierdie jaar kom, weet nie, so maar moet sê hoe baie geskiedkundige gebeurtenisse was daar. Nou terug neem ons sek, hier is Piet Pompies met Kruie Halfpad.
1: SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was superwys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naastochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: The Brothers Osborne met All Night en Ivan Rufoord dit met Texas Hold'em en Henny Jacobs met Vat My Saam. Hier is Chris Stein en hy sing saam met Bella en dis Winter in die Kaap. Dit is beslis Winter in die Kaap en die Wes-Kaap en die Suidwes-Kaap.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Snoekop wat sê, kom, ek soen dit beter. Onthou van Sibera verskyf uit oor verskye onderwerpe, maar nou eers droomsyndroom met dans alleen. Nog beter dans asof niemand vir jou kyk nie, saam met droomsyndroom se dans alleen.
1: 90.1 SFM.

0: verskeie feite oor verskeie onderwerpe gaan vanavond aan by November die 8ste 2011. Asteroid 2005 YU55 came dangerously close to hitting the Earth. It whizzed past at a distance of about 324,600 kilometers, closer than the moon's orbit. It was the closest a space object had ever come to the Earth since 1976. Ja, ek dink nou nie 324,000 kilos is so naby nie. Ek weet gravitasiekragte en al hoe groot, maar as jy mooi daarin dink, dis so goed soos, ek het amper in jou vasgery, maar die persoon is 50 kilometer van jou af. Dit is so type story. Maar ja, daar is baie wetenskaplike faktore wat daarin geskop het ook.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Op die 18de November 2011, after 2.5 years of alpha and beta development, the full version of Minecraft was released. Marcus Notch Pearson came up with the idea of Minecraft during his off hours from work, and after a weekend of programming, he released the first alpha for private testing on May 16th, 2009. After working tirelessly for 5 years, Pearson was rewarded rather well when he sold his shares of Minecraft to Microsoft for $2.5 billion. So, vir 5 jaar se harde werk in sy aftyd het hierdie persoon sy videospeletjie verkoop gekry vir $2.5 billion. En is natuurlik steeds een van die grootste en mees gespeelde videospeletjies in die wêreld.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.
2: Jy soek een reenboog met een goudpot aan die einde, een oase aan die name blijnsduine, in die winterkaart jy somer, in die herf soek jy die bome groen.

0: Op die 17de Februarie 2012 het diewe ingebreek en 68 Olimpiese artefacts uit 'n museum uit Griekeland uitgesteel. 68 Olimpiese mementos, artefacts, belangrike goed wat baie te doen het met die Olimpiese Spele. Daar's 68 van daardie goedjies gesteel uit 'n museum uit Griekeland.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Op die 28ste Februarie 2012 die wêreld se grootste prehistoriese pikkewyn was ontdek. The penguin species Kairuku grebeneffi was discovered from a 27 million year old fossil which showed the penguin weighed up to about 60 kilograms. Dis 'n frisse wyn, nie 'n pikkewyn nie. En hy het omtrent so 1.5 meter hoog gestaan. Soos 'n fris pikkewyn, 'n fris prehistoriese pikkewyn.
1: 104.1 SFM.

0: op die 5de Maart 2012, a tropical storm named Irina on the island of Madagascar killed 65 people.
1: SFM, a juweel van die Suid-Kaap.
2: Sy is 'n brandende gebou. Sy is die warm na die reën. Sy is die storm in jou stilte. En sy is die waarheid in jou leen.

0: So het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af ons gesels weer saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie en mag môre 'n geseënde, 'n goeie en 'n rustige dag wees en sterkte vir naweek voorlê. Mag dit 'n lekker een wees. En onthou, joepie, môre is Vrydag.
1: Jou streekstasie is FM 90.5.

vieille lach.

Tafelberge wêreldstad, dis Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, veral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande word op, geld vir brood en sop. Toe agterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

oop vraai na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijses deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef,